0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten četrtek sem skupaj. Ob 17:30 imamo toplo jutro z 18 stopinjami, no vroče pa bo danes in sončno do 30 stopinj pričakujemo. Podobno tudi jutri, le da kakšna kratkotrajna ploha ni izključena. Potem nas čaka sončna in vroča sobota, še bolj vroče bo v nedeljo, ko pa lahko že zgodaj zjutraj pričakujemo nekaj ploh oziroma en tak malo deževen, malo sončen in malo oblačen dan bo. Ponedeljek bo oblačno s 30 stopinjami, od torka naprej pa spet sončno vroče, zelo vroče.
2: Dobro jutro, na cestah zaenkrat brez posebnosti. No, če vi kaj opazite na vaši poti, morda tudi policiste radarje, pa naša brezplačna nič 8013 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, četrtek, mali petek je. Še malo pa vikend.
1: Mi smo se imeli včeraj lušno v termah, res lušno, krasna družba. In to privoščim vsakemu, ne, da se kdaj pa kdaj ima fino s svojimi sodelavci, z vami, dragi poslušalci. In verjamem, da se bomo imeli tudi zdaj virtualno, lepo preko radija, z dobro glasbo pa kakšnimi lušnimi informacijami. Skratka, prijeten četrtek.

0: Preživite vikendov uni, Bihač in Banja Luka.
1: Jutri, Simona?
2: Ja?
1: Jaz grem jutri, že.
2: Ja, ti greš
1: jutri. Naši poslušalci. Ej, bom jaz poročal, kak je.
2: Dobro.
1: Pa cene, pa vse, to, vse to, vam
2: to,
1: povem.
2: To nas zanima. Ampak... cene. Veste, katere cene on misli, ne? Ja, Banja Luki na tržnici.
1: Ja, tako da hitro, še nekaj malega prostora. Tako da hitro na sončka se oglasiti in ja, rezervirati na avtobusu svoje
2: mesto,
1: sedeže, tako se reče. Ali pa pokličite jih, 02-749-3282.
2: Tam vas čaka res krasno doživetje. Bosno morate videti tudi v drugačni luči, tudi ne samo shopping centre, pa tisto staro mestno jedro, ampak tudi lepote. Lepote smaragdne reke Una. To je tak eleganten biser, čist biser, krasna, neokrnjena narava in sploh tam Martin Brod, potem Slap, to je Slap seveda, in pa Štrbački Buk. Skratka, del Banja Luke, ki če jo vidite enkrat, jo želite še in še in še. In verjamem, da boste odšli tokrat prvič skupaj z nami, torej s turistično agencijo Sonček. Naslednjič pa vas bo pot, ker boste imeli tako dobro vodičko, da vas bo pot naslednjič odnesla lahko in da boste vi tisti, ki boste vodič svojim najdražim.
1: Torej, 27. 28. junija za samo 245 evrov.

0: Ali Vižde bil trevičik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Domen Kumar pravi Baby Blues, zdajle je 8:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, upam, da ste že na poti v službo, mnogi ste že v službah, mnogi greste zdaj počasi že iz nočnih, skratka, kjerkoli že ste, naj vam bo lepo, vse veste, v službi teh 40 let hitro mine, ne?
0: Ja, ja.
1: In ti veš, kaj je v najni službi tak, recimo, drugače od drugih služb?
0: Ja, kaj, da se zjutraj zbujava, tako hitro.
1: Ama dobro, štiri. To se jih veliko, ne, ti se 4, ja. Ja se 3 pa 30, ne? Dobro, to se jih veliko zgodaj zbuja, ampak veš, kaj je zanimivo, ne?
0: Kaj?
1: Da najo poslušajo mnogi, ne? In zdaj, če sva natančna, jih je zjutraj blizu 40,000. In si se ti recimo kdaj vprašal, koliko ljudi recimo te ta trenutek ne mara?
0: Saba zvem, da enim grem na jetra, to je normalno, ne?
1: Ja.
0: Drugi me imajo čez glavo. Zdaj, če zamem neko popreče, sem ljudem kar pri srcu, ne?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dosežki NPZ kažejo na slabo bralno pismenost. Zmanjšanje odvisnosti od Kitajske. Vreme sončno, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evianu. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sušič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Na našem koncu na cestah, zaenkrat še brez posebnosti, no že v naslednji uri, pa se že pričakuje povečan promet proti večjim mestom na mestnih vpadnicah. No, ste pa opazili tudi radarsko kontrolo in to v Jiršovcih, Slovenskih Goricah, na avtobusni postaji vas čakajo. Tako da bodite previdni. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013-02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam, želiva.
10: Danes je mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, tako da pazi, ne? Ampak danes pa tudi iskrene čestitke tebi, Dalibor, ker danes je svetovni dan očetov.
8: Hvala lepa.
10: Ja, malenkost.
8: Te dobim kako darilo, ok?
10: Ja, ti pa še za meni, za enkrat nisi ata, ne?
8: Ja, lahko pa ti
10: dobil. Razen, če si otroške dodatke dobil za mene.

0: Ja, odlična 70. Ava na radiu, to je 12 čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, odlična pa tudi ponudba v trgovinah kozmetike. Ne? Če, ko smo bili otroci še, smo imeli dva šampona, breza pa...
0: Ja, pa en tisto autošef v obliki smreka.
1: Ja. Zdaj pa kar se tiče šamponov za lase, pa je tega... Ti si že recimo poskusil šampon za goste lase.
0: Ja.
1: Ja in?
0: Ni delo.
1: Ja.
0: Ni delovalo.
1: Ja, sva ne moče zato, ker nimaš las?
0: V tem sem saj na varni strani. No.
1: V kakem smislu, kako to misliš?
0: Saj veš, bolje je biti naumen kot plešast, ne? Če gre plešasti človek po ulici, to vsaki vidi.
1: Ja.
0: Ne? Pa naj se vidi plešavost, to je letos moderno.

0: Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
3: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
2: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
8: Ljutomer, zibavka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi volj na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
9: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Magnifico na Radio Ptuj, 4 minute manjka do pol. No, slišali v lokalnem utripu boste, kaj se dogaja v Žetalah po neurju.
1: No, krasna novica pa tudi iz Ptuja. Ptujska županja je včeraj sprejela dijake in dijakinje. Koga in zakaj, slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, v lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Občini Žetale sanirajo škodo, ki jo je povzročilo silovito neurje z močnim dežjem. Zelo je poškodovalo tudi tamkajšnjo športno igrišče. Kako poteka sanacija, pa župan Matjaž Kopše.
5: Izvajalec, ki je to igrišče lani postavil, ki je bil sofinanciran projektu iz strani Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, se je sam ponudil z pomočjo, tako da dela na igrišču se dejansko že izvajajo. Vse je bilo odstranjeno, gasilci so igrišče v prvi fazi preprali. Gre za umetno podlago, ki jo bo pač moč z neko korekcijo oziroma popravilom postaviti nazaj v približno stanje in to se zdaj na terenu že izvaja.
4: Župan dodaja, da je po neurju še vedno zaprtih kar nekaj cest, med drugim tudi cesta, ki jih povezuje z občino Majšperk. Sprožilo se je tudi več plazov, ki nekateri ogrožajo tudi stanovanjske in gospodarska poslopja. Prav tako pa je veliko škode na mostovih na potoku Rogatnica. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je včeraj na sprejemu v mestni hiši gostila dijakinje in dijake, ki so svojim znanjem, prizadevnostjo, ustvarjalnostjo in odgovornim odnosom izstopali iz svoje šolske skupnosti. Najuspešnejši dijaki pa so Žan Hauser, Anže Sužnik, Žana Letonja, Ema Schneider, Rok Kos, Jan Pav Zadravec in Andraž Petrovič. Posebni nazivi najboljši dijak šolskega centra Ptuj v triletnem programu je Rok Kos, najboljši dijak šolskega centra Ptuj v štiriletnem programu Anže Sužnik in najboljši dijak generacije gimnazije Ptuj Andraž Petrovič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: 19 stopinj imamo, ja, toplo jutro je, vroč bo tudi dan, blizu 30 stopinj bo, sončen dan se obeta. No, še močnejše sonce pričakujemo jutri, ko bo še malo bolj vroče, no, sobota pa bo zares prekrasna, vroča, sončna, z kar 31 stopinjami, blagor tistim, ki imate bazene. No, v nedeljo pa pričakujemo nekaj svežine, če sem natančna, že zelo zgodaj zjutraj zaenkrat kaže, da bo deževalo tam okoli 8-9 ure. Potem pa nekoliko oblačen ponedeljek s 30 stopinjami, od torka naprej pa spet sončno in zelo vroče.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
8: No, počasi se že promet povečuje na mestnih obvoznicah, parnicah. Danes previdno, namreč 32. kolesarska dirka po Sloveniji se danes seli na naš konec. Najprej relacija Radio Dravi Maribor, potem proti Ptuju, Jeruzalemu in Ormožu. In tu bodo med 11. in 16. občasne popolne zapore. Bodite previdni. Če vi kaj opazite, ja, povej.
7: V Kungoti imamo semafore, tako da samo polovično.
8: Ja. Semafore? To, ja. To ste dobili rdečo, oranžno, samo zeleno.
7: Mi dobimo pločnike.
8: Opa.
7: Ja, ja.
8: Torej nič 80, 13, nič 2 je naša brezplačna.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ja, zdaj 5 minut čez polje. Simona, zdaj, če dobita vi pločnike, ne? Mm-hmm. Bajda, pol, ko dobiš pločnike, vam organizira šolanje. Kako morate hojiti gor?
7: Jaz se znam hodila, jaz sem samo ob pločniku kosila.
8: A, ti je samo ob pločniku?
7: Jaz sem sicer prosila, če bi asfalt potegnili do plota, ne?
8: Kaj bo zrekli?
7: Ja, 20 evra, ne?
8: A, ja.

0: Zdaj pa si s tem malo zapeli, zraven, ker Simona je zdaj pela zraven te. Ruža, crvena, zdaj je 13 minut čez pol sedem.
1: Taka umirjena pesem, zdaj tak umirjen četrtko v dan oziroma četrtko v jutro. Ne? Tudi ti, Dalibor, danes se mi zdiš tam nekak malo počasen. Ne?
0: Jaz sem samo premišljen, Simona.
1: Ti si en polž?
0: Kako misliš?
1: Ti veš, zakaj recimo vas moške primerjamo s polži?
0: Kaj?
1: Ja. Ker polži imajo rogove, ne? Se slinijo in se vlečejo. Ne? In potem povrhu vsega še mislijo, da je hiša njihova.
0: Potem imam vsaj stabilno nepremičnino.
1: Ja.
0: Ne? Ja, ja.

0: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
1: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
2: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
1: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrh Evropske unije danes o podpori Ukrajini. Ob predstavitvi prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članice Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Zelenski se bo predsednikom vlad in držav članic unije pridružil potem, ko je v zadnjem času pri evropski podpori Kijevu prišlo do več pomembnih premikov. Med drugim je Ukrajina v začetku tedna po 2 letih čakanja začela vsebinski del pogajanj o članstvu v uniji. V kratkem pa si lahko obeta tudi prvo izplačilo v okviru 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Srečanja se bo udeležil tudi premier Janez Janša. V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V lokalnih skupnostih povzroča precej pomislekov. V Mozirju se jih največ nanaša na predvideni koridor skozi naselje Loke. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega. Urad predsednika Evropskega sveta Antonija Košte je bil v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale, je včeraj dejal neimenovan evropski uradnik. V Evropski uniji so se sicer v zadnjem času okrepile razprave o morebitnih pogovorih z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini. Kot je povedal uradnik, so bili v zadnjih tednih vzpostavljeni kratki stiki na diplomatski ravni za odprtje komunikacijskih kanalov, vendar se o vsebini ni razpravljalo. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Prvi polčas se je končal z izidom 2-2, v začetku drugega pa so si Angleži priigrali odločilno prednost, ki so jo v nadaljevanju še povečali. Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podkastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
12: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Pozdrav avtomobile, jutranje se je že začelo, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, danes dirka po Sloveniji, kolesarska dirka, prihaja tudi na Ptujski in Ormoški konec in med 11. in 16. marsike občasne popolne zapore. Budite previdni, no, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: Dobro jutro, 6:07, mi pa dirkamo v novo jutro, v novo uro, 8 uro.
6: Ja, in da vam privoščimo dobro glasbo.

0: I like Chopin, zdaj je 14.07. Evo, kako imamo mi radi dogodke, ko ljudje, otroci in tako naprej veseli, raja in tako naprej. In včeraj, ne, največji dogodek v Termah Ptuj, ha?
1: Je bil, da je Marjan peljal našo direktorico na ples.
0: Ej, pa se ste igrali ansambel Upanje, Dejan Vunjak.
1: Ja, res je, glasba je sicer dvignila z duše, ne? Ampak Marjan pa krni tlak vam, ostalim moškim zaposlenim na firmi. Ne? Zdaj, jaz upam, da nam je tip zrihto kako povišico. Da?
0: Ja, mi pa smo iskali pogum pri šanku. Ne?
1: Ja, Marjan pa ga očitno našo že doma.
0: Opa.
1: Ja, glej.
0: No, z nami pa Dejan Vunjak je včeraj zabaval res vse mlado, staro v ptujskih termah.
1: Misliš, da je Marjan Moniki prešepno nije lepše, ko si ti?
0: To mu videli danes na TRR.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
3: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
2: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Polna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Davor Dolfi pravi, da z ribami najboljše, zdaj je dobri dve do pol. Lokalni jutri boste slišali, no, kje bo cilj druge etape dirke po Sloveniji, kolesarstvo.
1: No, danes pa bo krasna tudi energija na Ptuju, namreč v Implanu praznujejo. Kaj? Je slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Druga etapa dirke po Sloveniji bo danes v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. V traso je vključena tudi dravska kolesarska pot, dirka pa poteka skozi velik del občine Ormož, destinacija Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev. Pravi vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož, Valerija Kolenko.
4: Obiskanost kolesarstva se je v zadnjih letih v naši destinaciji močno povečala, predvsem zaradi te dirke po Sloveniji in razvoju kolesarskega turizma. Občina Ormož in pa destinacija je postala ena najpomembnejših kolesarskih destinacij v vzhodni Sloveniji. Zaznavamo, da je kolesarstvo eden najpomembnejših rastočih segmentov turizma, ker povezuje seveda gibanje, naravo, pristne lokalne izkušnje na tej poti in pri tem se tudi kažejo pozitivni učinki kolesarske dirke pri nas. Vse se s tem poveča prepoznavnost občine in pa celotne destinacije doma in v tujini. Kolesarska dirka privabi številne obiskovalce, navijače, športnike.
3: Etapa se prvič v zgodovini začenja v Radljah ob Dravi. Nato pa bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnico ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdino, Ptuj, Markovce, Cirkulane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi. Cilj pa bo že tretjič gostil Ormož. V trgovini in baru Implan na Ptuju danes praznujejo že 8. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so za vse obiskovalce pripravili degustacije, darila in brezplačen sladoled za otroke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Toplo jutro imamo za kar 21 stopinjami, ja danes pa sandali, oblekce, sončna očala, kratke hlače. Skratka, vse, kar potrebujemo v poletnem času. Lušno bo z kar 30 stopinjami danes. Jutri podobne temperature, v soboto še celo bolj vroče, do 32. No, vroče bo tudi v nedeljo, ko pa lahko pričakujemo nekaj ploh. Potem pa nas čaka en tak oblačen, a vroč ponedeljek, no od torka naprej pa spet sončno in vsak dan bolj vroče.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Ja, zdaj je promet rahlo povečan na mestnih obvoznicah, parnicah zaradi jutranje konice. No, danes ste slišali od 11. do 16. dirka po Sloveniji, na Ptujskem, Ormoškem in marsikje bodo ceste popolnoma zaprte nekaj časa, tako da bodite previdni. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva.
5: Dobro jutro. Četrtek je 18. juni. Četrtek 18. juni je tudi tisti dan, no prvič, ker je svetovni dan očetov, drugič pa zato, ker je banka tista, ki se je že zjutraj nekako
7: sedla na račune,
5: tako da če ste še včeraj uživali v malo višjih zneskih na računu, ja danes, se veste. Trajniki, krediti in tako naprej. Ampak to je življenje.

0: Posodi mi Jurija, zdaj to ime je tako, zdaj včasih je šlo to, zdaj pa težko, da te bo do Jurija dal. Ne?
1: Jurij evro mogoče, ne? Da se
0: ja,
1: malo zrihtamo ženske.
0: Ja, ja.
1: Zdaj, ženske smo rade zrihtane, je res?
0: To je res.
1: Zdaj ne vem, če veste, da ženske se v poprečju zrihtamo oziroma potrebujemo zjutraj časa, tam nekje 20 minut, da smo ono popolne. Ne? Zdaj moški pa statistično le 5 minut.
0: Ja, s tem, da v 3 minutah je WC in oblačenje, ženske 5 minutah niti cotne najdete, ki bo teh oblekle.
1: No. Jaz si vse pripravim en dan prej, tako da ne meče vse v isti koš, ne?
0: Ja.
1: Zjutraj pa, če se mi mudi, se pač napocam v 5 minutah pa šibam, ne?
0: Seveda, ja, tvoja zrihta ne bom 5 minutah, ne? Je časovno povsem isto kot pri nas moški, ko rečemo, čez 5 minut bom doma.
1: Aj.

0: član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kok se je pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors, Gorišnica.
6: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne. Na Pokljuki letošnja vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškjan sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Kot prvi korak bo Iran takoj znova odprl Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, čigar država je posredovala v pogajanjih. Z dogovorom se končujejo tudi vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razrečenje svojega visoko obogatenega urana. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa

0: tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem Ministrstva za notranje zadeve danes na Pokljuki organizira vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče zlomljeno krilo. Na vaji, ki poteka vsako leto, bodo sodelovali pripadniki različnih rodov slovenske vojske, kriminalistične policije, državnega tožilstva, civilne zaščite, Inštituta za sodno medicino ter drugi udeleženci. Na vaji bodo sodelovali tudi pripadniki letalskih preiskovalnih organov iz 6 partnerskih držav. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje Novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe. Najvišje uvrščeni Slovenec je Tilen Fingst, ki je v včerajšnji prvi etapi od Velenja do Rogaške Slatine zasedel 7. mesto. Štart današnje etape je ob 11:35, najhitrejši kolesari pa bodo v cilju okoli 16. ure. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pozdrav na ceste, ja, še zmeraj nekaj malega jutranjega, tako da bo šlo bolj počasi. Danes previdno dirka po Sloveniji, torej kolesarska dirka, se seli na naš konec, tam med 11. in 16. Ptujsko območje, Ormoško območje in občasno bodo tudi popolne zapore. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro, dobar dan. 5 minut čez 8 je, tak čist potiho bova rekla, danes je že četrtek ali pa mali petek.
8: Za ene odličen dan, za ene pa bad day, tako kot pravi Daniel.

0: Franje Žagar na Radio Ptuj, zdaj je že 12 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, eni ste veseli v tem četrtkovem jutru, eni pa taki malo namrgodane, ne? Ti si se mi zdi tak malo resen danes. Kaj, zakaj pa gledaš ti ta prazen list papirja?
0: Delam pomembno delo, Simona.
1: Kakšno pomembno delo?
0: Ja, kako? Kot poročen moški, berem svoje pravice.
1: Ja, koliko pa jih imaš?
0: Samo eno, da list ostane prazno.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-Center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi pa svojo najbolj cool malico. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
5: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si. Supernova.
2: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
3: Novo v ponudbi, jagnjetina.
2: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Q-centrom Ptuj.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
7: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: The Bangles na radiju Ptuj, zdajle je že 4 minute do pol devetih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, je pa že nekje veselo, Dalibor, kje je to?
0: V Implanu, stari bivši Metalki, sicer ne še zdaj, ob devetih lahko ki začnejo, ampak fajn je, ker so že odprti od jutra, tak da jih obiščete. Zakaj? 8. obletnico danes praznujejo.
1: Ja, 8. rojstni dan ima danes trgovina Implan. Iskrene čestitke, dragi naš poslovni partner. Izjemno vas spoštujemo, izjemno imate krasno trgovino, prijazne zaposlene in pa seveda krasne produkte.
0: Veš, kaj mene zanima? Jaz sem še otrok, ker imam mamo. Sem otrok.
1: Si, tudi jaz.
0: Ker tam delijo brezplačne sladolede za otroke.
1: Jo, samo res. No, ob tej priložnosti, ne, torej v današnjem 8. dnevu, rojstnem dnevu, vas vabijo na degustacije, tudi darila imajo, pa brezplačen sladoled za otroke, ja, tudi Daliborček za tebe. Zato se pridružite danes, samo danes, torej 8. rojstni dan trgovine Implant.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. V amfiteatru Term Ptuj včeraj potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi. Vsi skupaj smo za enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s Termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Nekateri so se dogodka udeležili ves dan in tako preživeli ob kopanju in druženju. Mnogim pa je bil večerni koncert tisti, ki so ga dolgo čakali. Med njimi so tudi letos bili iz zavoda dr. Marjana Borštarja Dornava, ki jih je spremljala Romana Lavtar.
3: Celo leto strašno čakamo na ta dan. Sprašujejo neprestano, kde bo muzika Toplica, kde bo Dejan Vunjak. In letos se jim je uresničila želja, da je res Dejan Vunjak. Ogromno nam pomeni ta dan. Tudi če smo 2-3 urce tukaj, nam to da energijo za vso leto naprej.
2: Za veselo vzdušje je letos poskrbel priljubljeni pevec Dejan Vunjak.
4: Moram povedati, da je zelo lepo, tako kot zmeraj, tukaj sem bil že večkrat. Tukaj je eno veselje, tukaj je ena preproščina, to, kar imam jaz rad, tukaj je nekaj ljudskega, nekaj domačega in tako, lepo, se prav veselim nastopa.
2: Navdušili so tudi člani ansambla Upanje.
5: Leto smo kar nekaj dobrodelnih nastopov že odigrali, vedno se radi odzovemo na to, če je let čas in to nam zelo veliko pomeni, da lahko z glasbo pomagamo, na tak način najbolje znamo, no, tako da res smo veseli, ko nas kam povabijo.
2: Dogodek je znova dokazal, kako pomembni so enakost, prijateljstvo in medsebojna pomoč tudi v današnji družbi. Tudi učenci in zaposleni v osnovni šoli dr. Franja Žgeče v Dornavi so pristopili k vseslovenski akciji pri zbiranju sredstev za gensko zdravilo za dečka Teja. Danes ob 18. uri pripravljajo v večnamenskem centru Dornava dobrodelno plesno dramsko prireditev, ki so jo poimenovali Skrivnostna knjiga plesa.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Vroče, vroče, 24 je že zdaj zjutraj, ja, tja do 30 se bo danes ogrelo, tako da danes pa lahko uporabimo oziroma oblečemo čim manj oblačil na sebi, tudi kakšni sandali, Dalibor, kaj kimaš, ja, se strinjaš, ne?
7: Ja, ja.
6: Kiklice, torej moške kratke hlače, ampak seveda potrebno se obleči po kodeksu, kjerkoli ste v službi, da se razumemo. No, jutri 30 stopinj vroče bo, v soboto in nedeljo prav tako vroče, v soboto celo do 32 stopinj, no v nedeljo pa pričakujemo nekaj padavin, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte. Ponedeljek bo več ali manj oblačno, vseeno vroče, do 30, no prijetne temperature in pa sonce pa bo tudi od torka naprej.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Ja, na našem koncu promet poteka tekoče, brez posebnosti, morda tu in tam kakšna delovna zapora. Drugega pa ni. No, policisti radari, to nas zanima, da lahko sporočimo naprej. Zato šte nam jih na našo brezplačno 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan.
7: Lepo dobro jutro, dobar dan vam želima. Danes je že četrtek, 18. juni. Še 3 dni, pa se bo dan začel krajšati.
6: Ja, je pa tudi nekaj res. Prihodnji teden imamo v četrtek praznik državni, zato je en dan dela prost dan.
7: In to dan državnosti. Tako da bomo ga praznovali.

0: Ja, Vladimir Koči Zec na radiju Ptuj, 12 minut čez polje. Ej, veš kaj razmišljam, ne? Se mi zdi, da ženske zadnje čase kar pogosto pojamrate, da ste prevarane.
1: Ja, glej, obstaja statistika, ne? Kar 80% žensk naj bi vsaj enkrat v življenju njihov partner prevaral, ne?
0: Ja, miri se zdaj ti, ne? Sploh ti človek ne more povedati do konca. Glej, v statistiki so osebe nad 50 let.
1: Nad 50 let?
0: Ja, in celo pravijo, da po 60 letu starosti prevara več ne spada pod greh, ampak veš pod kaj? Hm? Počudeš.
1: Pa ti tudi kmalo čudeš, da?

0: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo restauracije Gastro, dvednevni juhi vsak dan in seveda solata iz bifeja. Danes so vam pripravili pečenega piščanca z minci in pa tortiljo s piščančim mesom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek, naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, danes je četrtek zraven malic tudi hamburgeri, no vsak petek pa tudi postr potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
2: Današnjem četrtku so malico pripravili tudi v hotelu Roškar, ponujajo vam juho prežganko, po prežganki pa vam postrežejo zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato. Tudi njoke s poranim mesom in solato imajo na jedilniku, danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Poglejmo še ponudbo Russian Rolls Kaza, danes pred Q-centrom. V dojka na vrtljivem žaru so pripravili potem haloške piščance na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi tudi jagnetina. Obiščite torej Russian Rolls Kaza, danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Pa to pretek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici. Komisija za nadzor javnih financ o višjih maržah na gorivo. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi pa zaenkrat še ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle, že v torek utrpela škodo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v Kijevu ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta proti mestu poleteli najmanj dve raketi, ena pa je bila usmerjena na območje Poltave na severovzhodu države. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, pravijo predlagatelji. Urad predsednika Evropskega sveta Antonija Košte je bil v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale, je včeraj dejal neimenovan evropski uradnik. V Evropski uniji so se sicer v zadnjem času okrepile razprave o morebitnih pogovorih z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini. Kot je povedal uradnik, so bili v zadnjih tednih vzpostavljeni kratki stiki na diplomatski ravni za odprtje komunikacijskih kanalov, vendar se o vsebini ni razpravljalo. Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi

0: Svetovnega prvenstva v ZDA Kanadi in Mehiki v Torontu v končnici strla odpor Paname in zmagala z 1-0. V izdihljajih tekme je zmagoviti gol za Gano v 5. minuti sodnikovega dodatka dosegel Jerenki. Kolumbija je bila v Ciudad de Mexiku boljša od Uzbekistana s 3-1. V današnjih večernih urah bosta na sporedu uvodni tekmi drugega kroga v skupini A in B. V Atlanti se bodo pomerili nogometaši iz Češke in Južne Afrike, v Los Angelesu pa ob 21. uri Švica in Bosna in Hercegovina. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Na našem koncu na cestah, torej spodnje Podravje, Štajerska brez posebnosti. Nič kaj takega, tudi policista v radarju zaenkrat niste upazili, če pa i kje pa čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobar dan.
2: Ja, tak pozitivno smo danes, ko da je danes res tisti najlepši dan. Pa je res, temperatura je že 26 že pri nas.
4: Ja, pa danes je zelo, zelo lep dan, že zato, ker ti delaš samo še jutri, ne? Potem pa da ni.
2: A ja, boš še živa.

0: Klara Jazbec na Radio Ptuj.
1: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
2: Zelo pridni ste bili v naši nagradni igri, ki poteka preko Facebooka skupaj seveda s Kocentrom Ptuj. Mi smo vam prilepili fotografijo in nas zanima, iz katere trgovine so produkti na fotografiji. So res je iz trgovine Vitapur, ki se nahaja torej v Q centru na Ptuju. Pravilno ste odgovorili, skoraj 200 vas je, zato bo Boben imel kar zdaj nekaj dela. In Boben, prosim, zavrti se. Q centrove bone v vrednosti 40 evrov prejme Smilja Pšajt.
0: Smilja, čestitke. Zdaj pa bobone, pol pa tak zapravljat. 40 evrov, veš kaj to?
2: Ja, res je. Iskrene čestitke.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
2: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
2: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni. Dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
8: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.
9: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo restauracije Gastro, dvednevni juhi vsak dan in seveda solata iz bifeja. Danes so vam pripravili pečenega piščanca z mlinci in pa tortiljo s piščančim mesom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, danes je četrtek zraven malic tudi hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02-787-5995.
2: Današnjem četrtku so malico pripravili tudi v hotelu Roškar, ponujajo vam juho prežganko, po prežganki pa vam postrežejo zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato. Tudi njoke s poranim mesom in solato imajo na jedilniku, danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Poglejmo še ponudbo Russian Roll z Kaza, danes pred Q centrom. V dojka na vrtljivem žaru so pripravili potem haloške piščance na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi tudi jagnetina. Obiščite torej Russian Roll z Kaza, danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Pa to pretek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je ta konec tedna pripravila pestro dogajanje o praznovanju Dneva državnosti Republike Slovenije in pomembnem jubileju 20-letnici osnovne šole in vrtca Vitomarci. Županja Darja Vudler-Berlak.
3: Imamo pester vikend prireditev, poteka tudi v projektu, ki smo ga prijavili na CLLD sklade, torej povezani v praznikih. Tako v petek praznujemo 20. obletnico naše podružnične osnovne šole in vrtca Vitomarci. Gre za to, da se bodo otroci na zaključni prireditvi, ki bo hkrati tudi prireditev ob dnevu državnosti, nekako predstavili. Predstavili bomo tudi knjižico, ki je bila izdana ob 20. obletnici šole. Potem pa imamo v soboto še koncert skupina El Divje in pa v nedeljo že tradicionalno vsako leto kuhanje piščančje obare med našimi društvi in vaškimi odbori in pa še nekaj otvoritev investicij.
2: Odprli bodo za občino in občane pomembni naložbi novi most v Derbetinci in oporni zid pod cerkvijo. Danes ob 11. uri bo novinarska konferenca Pomurskega sejma v Gornji Radgoni o rezultatih mednarodnih ocenjevanj kakovosti, ki so potekala pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Danes bodo predstavili rezultate mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov ter rastlinskih nadomestkov in rezultate ocenjevanja sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod. Danes sem z vami Marija Slodnjak, znova se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 25 stopinj že imamo, sonce sveti, sparno je, namreč danes med 15 in 16 lahko ponekod tudi kratkotrajne plohe. Bo pa do 30 stopinj. Jutri pričakujemo okoli 30, tudi zjutraj bo od 18 do 20 stopinj, tako da tiste svežine bo počasi konec, še manje bo v soboto in nedeljo, torej za vikend, ko bo zjutraj od 20 do 22, že čez dan do 31, no v nedeljo pa pričakujemo dež že tam okoli 9-10 ure zjutraj in občasno bo deževalo tja do 14 ure. Ponedeljek oblaki, zjutraj 19 do 20, čez dan do 30, od torka naprej vsak dan sončno in bolj vroče.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, mogoče tu in tam kakšna delovna zapora. Simona, ti pogledaj, če se barvajo črte tu na Osojnikovi. Mislim, da nekaj se je barvalo, ali se bo.
5: Ne, v Kungoti imamo samo semafore.
7: Jo, pa nove pločnike, ja, se vem. Dobre.
5: Ja, samo po eni polovici gre, mislim.
7: Aha. Se v ta dobi skoraj, brez skrbi. No, če vi kaj opazite, pa tudi radar je policista, je naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, lepo, dobro jutro, dober dan, 4 minute čez pol je. Danes je 18. juni in zakaj to govorim, na nadaljevanju prebiramo rojstnodnevnike.
5: Ja, v SMS-u napišite črki RD, naredite presledek, potem pa napišete, kdo danes praznuje. 4246 je naša kratka številka, no naj pa poveva, da častitilih 100 let danes praznuje igralka Ivanka Mežan, ki je tudi bila prejemnica Borštnikovega prstana, odigrala pa je skoraj 100 vlog. Torej, iskrene čestitke tudi Ivanki Mežan za 100. rojstni dan. Ja, ja,

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 18. juni, malo pogledamo, kdo se praznuje. Gospod Franci Arnuga iz Ločiča, gospod Franci, vse najboljše, ti še reči, no?
2: Ja, Franček je meni že zdavne obljubo, da me bo povabil domov na Kibelflajš. Ja, Kibelflajša še ni, zdaj je že poletje in jaz čakam.
1: Ti sam čakaj, sam ne ješ dobla.
2: In Franci je en tak talentiran, naš redni poslušalec, ki naredi iz šajterge tudi traktor ali pa avto in jaz želim še veliko takih uspešnih rok in uspešnih izdelkov. Tako da, Franci, vse najboljše.
1: No, zdaj pa gremo kar z dvema rojstnima dnevoma v Podvince. Najprej 10. praznuje Lucija Lah, 18. pa Kaja Lah, verjetno iz iste hiše, tako da obema vse najboljše.
2: V Erjavcih ima 85. rojstni dan Marija Herga. Praznuje tudi Natalija Hrepevnik iz Krajgereve, pa Alojz Ovčar iz Podvinc je današnji slavljenec. Tudi Nino Koletnik iz Levancev praznuje, pa Andrej Fritz iz Destenika, torej Andrej Fritz iz Destenika slavi. Potem 17. rojstni dan ima v Gorišnici Ema Lešnik. Tudi Sašo Meznarič iz Markovcev praznuje Abrahama. 53. rojstni dan ima v Preradu Stanka Vuzem, v Bresnici pa Angela Munda, 102. rojstni dan, iskrene čestitke. Tudi Ema Lešnik iz Markovc je slavljenka, 17 let je stara, praznuje pa tudi Amadeja Korpar. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Ja, še drugi del pred nami. V resnici praznuje častitljive 102 leti. In to Angela Munda, kar trikrat zapore ste voščili, tudi strani družbe Radio Tednik. To je vse najboljše, gospa Angela. Ema Lešnik iz Markovce ima 17. Amadeja Korpar je slavljenka, danes praznuje Stanka Vuzem iz Prerana. Potem Abrahama praznuje Sabina Hodko iz Korbe, Anica Šori iz Puhlje, 79 let, Anica Horvat iz Prerada še enkrat, Laura Zorko iz Placarja praznuje. Pa še enkrat Amadeja Zorko na Ptujo, Finžgarjevi ulici praznuje rojstni dan Marica Čuš. Tudi Marici vse najboljše, jaz pa še zdaj hitro malo osvežim. Ne, to je to, vse najboljše vsem in seveda lepo praznovanje.
13: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD zdrsnila na 49. mesto. V Veliki Britaniji danes volitve, ki bi lahko spodnesle Starmerja. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolje uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hong Kong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V lokalnih skupnostih povzroča precej pomislekov. V Mozirju se jih največ nanaša na predvideni koridor skozi naselje Loke. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem

0: predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega. V Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah namiznoteniškega turnirja z nagradnim skladom $300,000 sicer neuspešni, a ker je Slovenija gostitelj in zaradi položaja na svetovni lestvici, bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili štirje Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deni Kožul ter Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: dan.
1: Podravje na moji dlani.
0: Dober dan.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Podlehnik praznuje 12. praznik občine Podlehnik in 28. obletnico občine Podlehnik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo jutri, torej v petek 19. junija ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava vas vabijo na dobrodelno plesno dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa. Prireditev, na kateri bodo zbirali sredstva za gensko zdravilo za dečka Teja, bo danes, torej v četrtek ob 18. v večnamenskem centru v Dornavi. Hvala, ker pomagate pisati lepe zgodbe. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek 23. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzen krvi. In še to sporočilo, Bibliobus vam sporoča, da odpira dodaten termin. V torek, 23. junija, bo Bibliobus na Ptujski gori od 10.15 do 11. V Stoprcah pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro. Bibliobus bo tudi na Bregu pri avtobusni postaji v torek od 13.30 do 14. v Majšperku pri gasilskem domu med 14.30 in 15.30. Na Ptujski gori pri gasilskem domu bo med 16. in 16.30. ter Sestrže pri Vaškem domovišče med 17. in tam bodo 17. ure 30.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 101. letu se je poslovila Ljudmila Krojs, po domače Milka iz Rimske ploščadi 2. Pogrebu jutri ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žana bo položena vežico jutri ob 10. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogreb pa bo potekal v ožjem družinskem krogu. V 101. letu se je poslovila Ljudmila Krojs, po domače Milka iz Rimske ploščadi 2. Pogrebu jutri ob 11. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu. V 95. letu se je poslovil Jožef Bračič, po domače Vaharov pepi iz Spodnjega Leskovca 15. Pogrebu jutri ob 13. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. V 95. letu se je poslovil Jožef Bračič, po domače Vaharov pepi iz Spodnjega Leskovca 15. Pogrebu jutri ob 13. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri.
0: Radio Ptuj.
3: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
4: Ej, a veš, kaj se dogaja?
5: Nimam pojma, daj povej.
4: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
5: O, lepo. In kaj to pomeni?
4: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
5: In kje jih najdem?
4: Ja, kje? Njegovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
5: Meni je to predaleč.
4: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
6: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
7: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
8: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko popoldne nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, čez dan pa bo najtopleje 34 stopinj.
3: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri v Celju, pri Cash & Carryju na Petancih na Ovinku in na Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu. Občasne popolne zapore potekajo na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin.

0: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
1: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
2: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
3: Novo ponudbi, jagnjetina.
2: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
8: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: KCQ centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, KCQ centru na Puhovi, že vse diši po poletju, počitnicah in seveda čudovitih doživetjih. Šolske torbe gredo v kot, v KCQ centru Ptuj pa odpiramo vrata poletnemu veselju. Ob zaključku šolskega leta vas toplo vabimo na praznično glasbeno plesno prireditev v počitnice s pesmijo in plesom. Skupaj bomo proslavili uspehe, izjemno ustvarjalnost in pozitivno energijo naših otrok ter mladostnikov, hkrati pa z največjim nasmehom pozdravili prihajajoče poletne počitnice. Dobimo se torej jutri ob 16. uri v KCQ centru na Ptuju, kjer se obeta izjemno pestro popoldne, polno mladostne energije, ritma in odlične glasbe. Na velikem odru se bodo predstavili band Impuls, zapravi rock'n'rollovod, potem strojniški band Šubler, ritmiki vas bodo seveda dvignili na noge, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce prihaja, tradicija v mladostnem duhu, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, čudoviti ubrani glasovi ter pevci Arsane, vokalno osvežitev poletnega večera in otroci iz vrtca Ptuj. Najprikupnejši nastop za ogrevanje src ter plesna šola Samba, nepozabni plesni ritmi in koreografije. Pridružite se nam, podprite nastopajoče in z nami ustvarite nepozaben vesel uvod v najlepši letni čas. Vstop je prost.
2: Jutra so lepša, ko si vzamemo trenutek zase, von sveže pripravljene kave, hrustljav rogljiček in prijeten začetek dneva so recept za dobro voljo, ki nas spremlja ves dan. Ustavite se v Glamour baru v KCQ centru Ptuj, kjer so pripravili posebno jutranjo ponudbo za vse ljubitelje dobrega zajtrka. Do konca meseca vsak dan do 11. ure ob nakupu kave prejmete svež rogljiček gratis. Izbirate lahko med različnimi okusi polnil. Naj bo vaš jutranji postanek prijeten ritual pred službo, opravki ali nakupovanjem. Privoščite si skodelico odlične kave, izberite svoj najljubši rogljiček in uživajte po polnem začetku dneva. Dobrodošli v Glamour bar KCQ centru Ptuj, kjer se dobro jutra začnejo z nasmehom, kavo in svežim rogličkom.
1: Se vidimo v KCQ centru, v vašem središču nepozabnih doživetij.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? KCQ center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. KCQ center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Hajdinjak, Slovenija bo spoštovala svoje zaveze do NATO. Zdrs na lestvici konkurenčnosti je opomin na nujnost ukrepov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Zdr Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji, menijo v Združenju Manager. V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so opozorili. Podjetja po njihovih besedah za uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost na mesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb. Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-27 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Za tri prosta mesta pa se bodo potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Kriens Lucern iz Švice in Kristianstad iz Švedske. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri v Celju, pri Cash & Carryju na Petancih na Ovinku in na Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu. Občasne popolne zapore potekajo na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pracovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Podlehnik, magister Sebastian Toplak, iskreno čestita vsem občankam in občanom ob 28-letnici obstoja občine Podlehnik in dnevu državnosti Republike Slovenije.

0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
1: Q-center, ulična hita, božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-center Ptuj.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Jedi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Prireditev Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč je tudi letos bil nepozaben dogodek. V Žetalah po neurju sanirajo tudi šolsko igrišče. Cilj druge etape dirke po Sloveniji bo na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Preglejmo podrobneje. V amfiteatru Term Tun je včeraj potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s Termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Nekateri so se dogodka udeležili ves dan, tako da so preživeli ob kopanju in druženju, mnogim pa je bil večerni koncert tisti, ki so ga dolgo čakali. Med njimi so bili tudi letos iz zavoda dr. Marjana Boršnarja Dornava, ki jih je spremljala tudi Romana Lavtar.
2: Celo leto strašno čakamo na ta dan. Sprašujejo neprestano, kde bo muzika v Toplica, kde bo Dejan Vunjak. In letos se jim je uresničila želja, da je res Dejan Vunjak. Ogromno nam pomeni ta dan. Tudi če smo 2-3 urce tukaj, nam to da energijo za vso leto naprej.
1: Za veselo vzdušje je letos poskrbel priljubljeni pevec Dejan Vunjak.
3: Moram povedati, da je zelo lepo, tako kot zmeraj, tukaj sem bil že večkrat. Zdaj me mogoče ene 2 leti ni bilo, ali 3 leta, ampak prej sem pa bil ene 5krat že. Tukaj je eno veselje, tukaj je ena preproščina, to, kar imam jaz rad, tukaj je nekaj ljudskega, nekaj domačega in tako, lepo, se prav veselim nastopa.
1: Svojim nastopom so navdušili tudi člani ansambla Upanje.
4: Leto smo kar nekaj dobrodelnih nastopov že odigrali, vedno se radi odzovemo na to, če je let čas in to nam zelo veliko pomeni, da lahko z glasbo pomagamo, na tak način najbolje znamo, no, tako da res smo veseli, ko nas kam povabijo.
1: Vsi skupaj smo ponovno dokazali, da skupaj lahko ustvarimo dan, poln smeha, veselja in nepozabnih trenutkov, ki ga bodo mnogi še dolgo nosili v svojem srcu. Občine Žetale sanirajo škodo, ki jo je povzročilo silovito neurje z močnim dežjem. Zelo je poškodovalo tudi tamkajšnjo športno igrišče. Kako poteka sanacija, pa župan Matjaž Kopše.
5: Izvajalec, ki je to igrišče lani postavil, ki je bil sofinanciran projektu iz strani Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, se je sam ponudil z pomočjo, tako da dela na igrišču se dejansko že izvajajo. Vse je bilo odstranjeno. Gasilci so igrišče v prvi fazi preprali. Gre za umetno podlago, ki jo bo pač moč z neko korekcijo oziroma popravilom postaviti nazaj v približno stanje in to se zdaj na terenu že izvaja.
1: Župan dodaja, da je po neurju še vedno zaprtih kar nekaj cest, med drugim tudi cesta, ki jih povezuje z občino Majšperk. Sprožilo se je tudi več plazov, ki nekateri ogrožajo tudi stanovanske hiše in gospodarska poslopja. Prav tako pa je veliko škode na mostovih na potoku Rogatnica. Druga etapa dirke po Sloveniji bo danes v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. V traso je vključena tudi dravska kolesarska pot, dirka pa poteka skozi velik del občine Ormož in destinacija Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev, pravi vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kulenko.
6: Obiskanost kolesarstva se je v zadnjih letih v naši destinaciji močno povečala, predvsem zaradi te dirke po Sloveniji in razvoju kolesarskega turizma. Občina Ormož in pa destinacija je postala ena najpomembnejših kolesarskih destinacij v vzhodni Sloveniji. Zaznavamo, da je kolesarstvo eden najpomembnejših rastočih segmentov turizma, ker povezuje seveda gibanje, naravo, pristne lokalne izkušnje na tej poti in pri tem se tudi kažejo pozitivni učinki kolesarske dirke pri nas. Vse se s tem poveča prepoznavnost občine in pa celo destinacije doma in v tujini. Kolesarska dirka privabi številne obiskovalce, navijače, športnike.
1: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. Etapa se prvič v zgodovini začenja v Radljah ob Dravi, nato pa bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnico ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdino, Ptuj, Markovce, Cirkolane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi. Cilj pa bo že tretjič gostil Ormož. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
7: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja 34 stopinj.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu in v Murski Soboti pri židovskem pokopališču. Te dni poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ej, a veš, kaj se dogaja?
2: Nimam pojma, daj povej.
1: Sveča Deo praznuje že 36. rojstni dan.
2: O, lepo. In kaj to pomeni?
1: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
2: In kje jih najdem?
1: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
2: Meni je to predaleč.
1: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
3: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
1: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
13: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte. V Sloveniji znova našli japonskega hrošča. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X danes potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Napad je že predtem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile moč. Eksplozije. Kijev je rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnjega zaznavanja tega škodljivca. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na njegovo morebitno prisotnost. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Kdor na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški Associated Press, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Lažni portali so zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI. Gre za prevare v višini več 100 ali pa celo več $1000, kakršna je pač cena za različne vstopnice ali pakete vstopnic za svetovno prvenstvo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja,

0: Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu in v Murski Soboti pri židovskem pokopališču. Te dni poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja 34 stopinj.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu v smeri proti Žalcu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Fokus na Radiu Ptuj.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes se vračamo k dogodkom z 10. junija, ko je močno neurje zajelo območje Žetal. Sledila pa sta še dva dneva, ki sta v številnih naših krajih pustila za seboj pravo razdejanje. Silovit veter, obilno deževje in toča so povzročili veliko škode na domovih, gospodarskih objektih, kmetijskih površinah in prometni infrastrukturi. V naslednjih minutah bomo preverili, kakšne posledice je neurje pustilo za seboj, kako poteka odpravljanje škode ter kako so se s posledicami ujme spoprijeli prebivalci prizadetih območij. Slišali bomo tudi sogovornike, ki bodo predstavili razmere na terenu in prve ocene nastale škode. Župan občine Žetale Matjaž Kopše opisuje situacijo v občini.
8: Da smo realni, zadeva se nekako počasi normalizira, je pa dejstvo, da bo vsakdanje življenje zdaj pač nekoliko prilagojeno situaciji. Odrezani smo od povezave proti Mešpergu, za lokalna cesta, ki je po rangu takoj za državno cesto v naši občini najbolj prometno obremenjena in je pač zdaj pod popolno zaporo. Imamo še posamezne odseke, ki tudi so popolno zaprti, s tem, da pač tam imajo ljudje možnost neke alternative oziroma obvoza. Plazov je kar nekaj, zdaj mi imamo zdaj tudi napovedan obisk oziroma že narečeno geologe strani državne tehnične pisarne, ki bomo pač prioritetno poslali do teh hiš, ki so ogrožene, pa bojo poloni sami podali neko oceno, nam pomagali pri projektnih nalogah, pa povedali, kako se pač stvari lotiti.
7: Ogromno škode v celotni regiji so neurja s točo povzročila v kmetijstvo, ki je mnoge kmete spravilo na rob obupa, saj je uničilo pridelek tik pred žetvijo ali v najlepši rasti. Razmere na terenu opiše Peter Pribožič, vodja oddelka kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
9: Naše območje v velikem obsegu, to je površina okrog 79 tisoč hektarov skupnih površin. Na tem območju je 23 450 hektarov njivskih površin, 1686 hektarov vinogradov in 328 intenzivnih sadovnjakov in še ostali travniški sadovnjaki, seveda tudi travinje, pa seveda ostala zemljišča. Škoda je ogromna zaradi tega, ker je to najbolj pomembno območje kmetijsko od Dravskega polja, Ptujskega polja, Ormoški del, tja nižinski del v smeri središča ob Dravi, pa seveda Haloze kot vinogradniško območje in pa obronki Slovenskih goric. Tu na tem območju je okrog 10 tisoč hektarov koruze, tako za zrnje, okrog 7700 pa 2500 za silažo, okrog 700 hektarov oljnih buč, tudi okrog 80 hektarov sončnic, 157 hektarov krompirja poznega, pa tudi zgodnega nekaj, tudi preko 800 hektarov soje. Prizadetih je 1400 hektarov vinske trte, okrog 10 tisoč hektarov je teh travno-deteljnih travnikov, pa tudi intenzivni sadovnjaki, seveda mešane vrste sadja, pšenice okrog 4500 hektarov, tudi preko 3000 hektarov ječmena, 350 oljne ogršice, pa tudi hmelj je praktično ves hmelj, ki je na našem območju, tega bi naj bilo 185 hektarov močno prizadet. Tako da seveda škoda na teh kmetijskih kulturah je tam od 80 do 100% odvisno od posamezne lokacije.
7: Ali bi se dalo nastalo škodo preprečiti s protitočno obrambo in če je v te dne sploh bila prisotna, pa Darko Kralj, vodja protitočne obrambe letalskega centra Maribor.
10: Že dolgo opozarjamo, da se vreme spreminja in da bo nevihte vedno pogostejše in tudi vedno močnejše. Vendar do sedaj v naši politiki in pa kvazi stroki, ki pojma nima o modifikaciji vremena, seveda ni bilo volje, da bi naredili to drugače. Kaj se dogaja? Dogaja se, da so Avstrijci resno vzeli, tako tudi ostala Evropa, kjer imajo obrambo pretočo in pojačali svoje skupine in sedaj imamo na meji, ko prihaja nevihte iz Avstrije, po 5 do 8 letal, ki seveda nesejo po moji logiki preveč reagensa, s tem še povečajo oblake in polko jih mi predzamimo, so že tako daleč razviti, da lahko samo umilujemo zadevo, da ne padajo iz oblakov v tenis žogice ali pa več, ampak drobna točka in zmes tudi kakšna malo večja. Primer, ko je bil po noči tam z našo tehnologijo, seveda ne moremo delati, tudi z kakšno drugo bi bilo malo težje, kajti tam bi bilo treba imeti opremo ne samo na letalo, tudi radarje, tudi drugačno spremljanje, kar so velika sredstva, pa še vedno manjša, kot pa ta, ki jih povzroča toča. V zadnjem primeru smo pa delali celo področje, v bistvu od Pesnice ali pa Kungote, pa do prek Murja, imeli smo 4 oblake v vrsti in pokazalo se je, da je eno letalo za takšno gmoto absolutno premalo.
7: Po mnenju Kralja bi za učinkovito protitočno obrambo v Sloveniji potrebovali vsaj 3 letala. O nastali škodi in sanaciji pa bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje.
6: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus in danes govorimo o škodi, ki je nastala v zadnjih neurji. Žetalski župan Matjaž Kopše opozarja državo in vse pristojne.
2: Odziv države je sicer pozitiven, ampak če bo dejanska realizacija ostala pri tem, da pač ne bo pomoči, ne vem kako naprej. Zdaj prva ocena, ki smo jo morali posredovati naprej na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, to je preliminarna ocena z naša strani občine, ki je bila posredovana prej 6 milijona evrov. V tem znesku, ob letnem proračunu 1 750 000 evrov, od katerega zneska je, če ni hude zime, 250 000 evrov investicijskega potencijala, pač je jasno, da občina sama pač tega ne zmore. Niti z zadrževanjem, niti na dolgi rok, kakorkoli drugače.
1: Mnogi kmetje so obupani, saj jim je neurje vzelo vse. Ostali bodo brez pridelka, pa tudi krme za živino in sadja ter vina. Peter Pribožič iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj.
3: Kar se tiče koruze, je bilo nekaj nasvetov v tej smeri, da če ni poškodovana sredica, da naj koruza ostane, ker teda strošek setve ponovne je kar velik in koruza se obraste toliko. Drugo so ta žita, ki so prizadeta, na katera pač ne bodo za žetev več primerna, tam se da preorat, ko bo vreme dopuščalo, namreč čez vikend je bilo potem tudi precej dežja. Nekateri pa so že preorali, tudi posejali na novo, od teh fižole, koruze, soje. Da se še sejati koruzo, ki bi bila sedaj potem namenjena za silažo, za posebej za goveda rejce. Največ težav imajo čisti prašiče rejci, ker ponovna setev je težko, da bo koruza dozorela v jeseni do kvalitetnega zrnja. Seveda pa treba vse površine pregledati, vsak posameznik, da vidi, kaj narediti. Oljne buče so precej prizadete, tako da tukaj dosti več nimamo možnosti, razen pogledati, ali se bojo obrastle. Prizadeta je celotna proizvodna čebule na Ptujskem polju, kjer je praktično toča je znela te čebulne nasade, tako da tukaj kaj dosti tudi se ne da več narediti. Zdaj so pa prizadeti vinogradi v Halozah, brez listja, brez tu bo potrebna zdaj sanacija vinogradov v smeri, da bo čez 2 leti lahko kak pridelek, ker je prizadet les, tako da drugo leto tudi ne bo pravega pridelka.
1: Na mlekarski zadrugi Ptuj se zavedajo, da morajo svojim članom pomagati takoj, saj je panoga že v velikih težavah, direktor Janko Petrovič.
4: Je tudi za mlekarsko zadrugo Ptuj, bom rekel, zelo težko breme. Namreč področje, ki ga je ta toča prizadela, sega od pravzaprav Vranskega, od najbolj oddaljenih naših kmetij, kjer zbiramo mleko, pa pravzaprav do Prekmurja in skozi celotno to regijo, moram reči, da je nanizano res veliko število kmetij, ki so bile izrazito prizadete v te ujme. Kot zadruga seveda se zavedamo pomena dobre kvalitetne krme, ki je osnova za proizvodnjo mleka in nekako smo na hitro v okviru mlekarske zadruge staknili glave in se dogovorili, da bi na nivoju zadruge poskušali vsem prizadetim kmetijam, ki imajo seveda zdaj resno težavo, kaj narediti, da jim pristopimo z financiranjem nabave novega semena in zaščitnih sredstev, s katero bi lahko eventualno presajali uničene kmetijske površine. Zdaj, kar se tiče uničenih posevkov koruze in žit, predlog strokovnih služb, svetovalne službe je, da se poskušajo čim prej posilirati in glede na to, da smo sredi junija, je to še nekak zadnji termin, ko bi se mogoče dale površine presajati z koruzo. Odločili smo se, da bi nabavo koruze in fitofarmacevskih sredstev kmetom financirali do konca leta, se pravi do zadnjega kvartala letošnjega leta in potem to skozi neko obročno odplačevanje poskušali finančno zapreti do konca tega leta.
1: Mnogi kmetje so tik pred gospodarskim zlomom, mnogi pa doživljajo velik psihični pritisk, saj ne vedo, če bodo sploh lahko prihodnosti obdržali živino. Kaj pričakujejo od države, pa bomo govorili v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo v tretjem delu oddaje Fokus, ko govorimo o posledicah neurij, ki so prizadela naše kraje. Država bi morala ukrepati hitro in učinkovito. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je po ogledu posledic neurja minuli petek v Žetalah povedala.
2: Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo. Na to bo se takoj odprla Ajda, da se škode prijavijo tako občine kot pa tudi privatni subjekti.
1: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak opozarja.
3: Rešitev bi bila interventni zakon, ki bi takoj vsaj del pomoči, najprej, da se čim prej oceni škoda, potem pa vsaj polovico vrednosti škode, da bi se kmetom takoj nakazala sredstva. To bi bila edina dejansko rešitev, da bi lahko rešili oziroma morda tudi posejali pridelke, ker vemo, da pol rastne sezone še pred nami, vendar, če ne bo sredstva, potem tudi tega se ne bo dalo zgoditi.
1: Predsednik vinarske zadruge Haluze Ivo Rajh.
4: Pred nami seveda je velika naloga, predvsem, da najprej navdušimo te vinogradnike, da nekako jim vlijemo voljo in pogum za naprej, ker to, kaj nas spremlja, seveda predlani, če rečem, strašna pozeba, sedaj bi lahko rekli, da velik del Haloz, ali pa skoraj celošen del Haloz je utrpel to zadnjo neurje, tako da so tukaj vinogradi, ki so poškodovani od minimalno 50% pa tam do 100%. Zdaj naša naloga zadruge je en povsem moja naloga, da seveda tudi stopim s tip z državo, z ministrom, z prestojnimi, kateri seveda imajo te možnosti, da nekako pomagamo tem vinogradnikam, ker brez te podpore sigurno ne bo šlo v ta trenutek.
1: Peter Pribožič iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj pa dodaja.
5: Zahteve so, da se sprocesira vsa škoda, ki je še ni poplačana za nazaj, da se tudi subvencijske vloge izplačajo do konca junija vsem, ki za leto 2025. Ena od zahtev je tudi, da se najemnikom kmetijskih zemljišč od sklada tudi gre naproti glede najemnin. Je pa ministrstvo dalo informacijo, da za območje, ki je prizadeto 10.6., da se po uradni dolžnosti agencija glede na svoje vsa orodja, ki jih ima, lahko za višjo silo uporabi tudi ta orodja, tako da ne bo nič narobe, če kmet sam ne javi više sile v 15-dnevnem roku. Za to območje, ki sem ga prej opisal, tako da to je kar en ukrep, ki je pomemben, bo pa potrebno spremljati svoje površine tudi v sopotniku, ker v tem sklepu je tudi to navedeno, tako da seveda pričakujemo pa, da bo zdaj hitro sprejet zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ker škoda je presegla 0,3 promile, kar pa predstavlja pogoj, da se zakon sprejme in da potem dobijo občine preko uprave za zaščito in reševanje tudi navodila glede popisa škode konkretno in da se postopek pohitri.
1: Upajmo, da se odgovorni zavedajo, v kakšni situaciji se nahajajo kmetje, ki jim je narava tokrat prizadela prevelik udarec, da bi se lahko sami pobrali. V primeru, da se bo z izplačili škode nadaljevala praksa iz preteklosti, bodo mnoga naša območja ponovno zarahčana. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
6: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
7: Glamour bar, osvežilne pijače.
6: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
7: Kucenter Ptuj.
6: Ko se ti zvrti od osvežitve.
8: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
9: Hi, res? Kako se je pa te reče?
8: Neš verjel, okno.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
6: Novo v ponudbi, jagnjetina.
7: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
10: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte. Serijskemu morilcu z njujorškega Long Islanda do smrtni zapor. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X danes potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Napad je že predtem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile moč. Eksplozije. Kijev je rafinerijo nafte v neposrednji bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo. Državno sodišče okrožja Suffolk na njujorškem Long Islandu je včeraj 62-letnega Rexa Hoermana, ki je od leta 1993 ubil 8 žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu nedaleč od mesta New York, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Hoerman je aprila priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla 4 žensk, sojenec pa je kasneje priznal še 4 umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je menil, da jih ne bo nihče pogrešal. Kdor na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški Associated Press, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Lažni portali so zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI. Gre za prevare v višini več 100 ali pa celo več $1000, kakršna je pač cena za različne vstopnice ali pakete vstopnic za svetovno prvenstvo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: Kap 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu v smeri proti Žalcu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: In Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Podlehnik praznuje 12. praznik občine Podlehnik in 28. obletnico občine Podlehnik. Vse občanke in občane ljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo jutri v petek 19. junija ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornova vas vabijo na dobrodelno plesno dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa. Prireditev, na kateri bodo zbirali sredstva za gensko zdravilo dečka Teja, bo danes v četrtek ob 18. uri v večnamenskem centru v Dornavi. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri Vaškem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
6: Škoda.
7: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
10: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
6: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja 34 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Zaradi delje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pretovarje več tovornih vozil na voznem pasu. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor Ptuj, Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Ker za prihodnje šolsko leto na strojni šoli Ptuj šolskega centra Ptuj niso prejeli niti ene prijave za srednje poklicni program izdelovalec kovinarskih konstrukcij, je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v prihodnjem šolskem letu oddelek ukinilo. Šola sicer namerava program v prihodnje znova razpisati, o čemer pa naj bi že obvestili tudi ministrstvo, saj so še edina šola v državi, ki ga izvaja. Tudi za državo je pomembno, da imamo vsaj en program z tega področja, v katerega se lahko vpišejo dijaki vsaj kot vajenci. Poleg tega se je v preteklih letih tudi izkazalo, da se na program naknadno vpisujejo dijaki, ki se morda na drugih programih ne najdejo. Je nad odločitvijo ministrstva razočarana ravnateljica šole Anja Jesenšek-Grašič. Strojni šoli Ptuj pa je ministrstvo odobrilo dodatni oddelek za program Autoserviser, tako da je število razpisnih mest 26 naraslo na 52. Po končanem roku za prenos pa beležijo skupno 49 prijav, kar so 3 prijave manj kot na začetku.

0: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031-645-618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
11: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
11: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
11: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
11: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
15: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Podravje na dlani.
18: Za ta teden napovedujejo zadnjo premiero v sezoni 2025-2026. 100 nas je so v mestnem gledališču Ptuj predstavili namreč na september, ker jo morajo še dodelati. Direktor mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič je namesto povabila na nocojšnjo predstavo javnosti predstavil program nove sezone. Potem, ko so v praznični 30. sezoni razveseljevali z lahkotnejšim, bolj veselim programom, se bodo v novi sezoni zazrli sami vase in odsev v ogledalu. Osredotočili se bodo na temo našega časa, ki je na zemlji kratko odmerjen. To je tisti čas, ki je res naš, ki je nekje med rojstvom in smrtjo. Ves ostali čas pa neskončnosti pripada drugim ali pripada sam sebi, saj tudi drugi imajo čas zelo kratko odmerjen v primerjavi z večnostjo. Tudi v 31. sezoni se bodo trudili, da se za vsaj tisti kratek čas družimo v soustvarjanju neke nove, globije resničnosti, kjer nastajajo svetovi, občutljivi na svetlobo. Dokler imamo naš čas, je to na nek način prostor, v katerem se lahko ljubimo, sovražimo, ustvarjamo, bežimo, gradimo, rušimo, počnemo vse, kar na nek način počne človek, poudarja direktor Peter Srpčič.
17: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija nazadovala na lestvici konkurenčnosti. Količina ulovljenih rib lani znova pod povprečjem zadnjega desetletja. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagane se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Ulov rib v Sloveniji je bil lani ponovno pod povprečjem zadnjih desetih let. Leta 2025 so ribiči ujeli 90,6 tone svežih rib, mehkužcev in rakov, kar je bilo 16% manj kot leto prej in četrtino manj od povprečja zadnjega desetletja. Vrednost ulova je bila 21% manjša kot leta 2024 in je znašala okoli 800 tisoč evrov. Obseg gradbenih delov območju evra se je aprila na mesečni ravni okrepil za 0,6%, v EU pa za 0,8%. Na letni ravni je bila rast 0,9 oziroma 1,5%, je danes sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na letni ravni beležila največjo rast gradbeništva, pri vrhu je bila tudi v mesečni primerjavi. Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico EU Kajo Kalas, je danes naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice Unije, v kateri naj bi ravnanje Izraela v Gazi na Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Vaš dom ščiti.

0: pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na izvozu Bežigrad zaradi prometne nesreče. Za vse, ki pa potujete proti morju, zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornih vozil tudi na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno želimo, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni.
3: Tudi v Krškem 7 minut čez drugo.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ugotovimo nekaj zelo pomembnega, ali imamo Slovenci boljše izgovore kot politiki.
8: To bo kar napeto tekmovanje. Ja. Tega smo dobili včeraj. Ne morem še domov z morja, ker sem se dogovoril z Galebi za velik projekt. In če imaš tako fajno podjetniško idejo, je ne smeš kar tako izpustiti. Dobre, dobre.
3: Res, in takšnih smo dobili ogromno. Najbolj noro je to, da lahko le eden od teh izgovorov svojemu avtorju prinese zelo lepo in zelo bogato nagrado.
8: Kakšno pa izvemo čez dve vrhunske pesmi.
3: Yes!

0: Mami, o obožuje. You Raise Me Up. Paše na takšom zvončančetrteku ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo in jutri bomo nekoga od vas poslali v Biograd na moru. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu. Kako? Poslušte zdaj.
1: Ne grem že domov.
0: Ja, ker smo že čisto blizu finala, vas moram zdaj neko vprašati. A ste že kdaj zadnji dan dopusta nastavili budilko, polje pa zvečer še saj petkrat preverili, če bo res zvonila? Ker človek nekako upa, da bo po noč prišel en čudež in da mu ne bo treba domov, je res?
2: Ali pa da bo nekdo poklical in rekel, veš kaj, ostani še malo, ne rabiš še domov, te ne potrebujemo.
0: Ne rabiš. In ravno zato ta teden zbiramo najbolj izvirne izgovore za še en dan morja. Kaj bi napisali domov? Kaj bi rekli partnerju, kaj bi rekli šefu, prijateljem ali družini? Veronika?
3: Ne morem v službo, ker je dež in ne podpiram mokrih ponedeljkov.
0: Ne podpiramo mokrih ponedeljkov.
2: Dober poskus, Veronika. Imate vi boljši izgovor? 0-4-1-300-2-300. Jutri avtorja najboljšega pošljemo na tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: Rock'n Band in okus poletja, vedno ritmu pozitive. 20 čez drugo je ura.
1: Ja, na slovenskih železnicah pa novosti.
0: A res?
1: Ja, s 1. julijem bodo nekatere vozovnice dražje, v povprečju za okoli 16%.
0: A dej nehi, no.
1: Najbolj pa se bo poznalo, če karto kupimo na vlaku, tako da po novem kar do 12 evrov doplačila.
0: O, moj bog, včasih je bilo 5 evrov, zdaj 12 ja, evrov, če kupiš na vlaku karto.
1: To je že eno fajn malca.
0: O, moj bog. Ja, ok, no, tako da glede na to, da itak vlaki, mislim, ponovat stojimo, ne, pa čakamo na vlake, zamude, ki imajo zamudo, vsaj mi ne zamujemo pa še s karto, da ne bo 12 evrov dražje, ja, ne. Gre za malco.
2: Ja, ja samo pjevam.
0: Severina v nadaljevanju, pjevamo z njo, pa Black in Wonderful Life slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
2: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
1: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: A se še sploh plača kuhat?
6: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
5: Hitro, sveže in slastno.
6: Kraljevsko kosilo vsak dan.
7: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
1: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
11: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
12: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
13: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
14: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
15: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: V termah Ptuj je včeraj potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za, enako s prijateljstvo so pomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami vse Slovenije. Dopoldanski del prireditve je bil namenjen sprostitvi in druženju, saj so udeleženci dan začeli s kopanjem v termah Ptuj. Za dobro razpoloženje ste poskrbela ansambel Upanje in priljubljeni pevec Dejan Vunjak.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Žužemberk, Prebold, Polzela in Laško 31 stopinj, Novo mesto in Maribor okroglih 30, Velenje 29, Slovenska Bistrica pa 28. Vroče je vse povsod in tudi ves konec tedna oziroma ves vikend bo tako, zato mislim, da je čas, da se najavimo tistemu prijatelju, ki ima doma bazen. Zdaj, če ima še kaj hladnega v hladilniku, toliko bolje. No, v nedeljo popoldan se bo verjetno za vročinske nevihte malo povečala, zato imejte v bližini tudi kaj strehe, da se lahko hitro skrijete, če bo možno.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato strpno in previdno. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobrih 2:35 je v našem ritmu in Arso opozarja, prihaja prvi vročinski val.
4: Se čutim.
6: Ja, ga čutiš, a? Prvi letošnji prihaja ta vikend, Arsa prav tako opominja, ne pozabite na živali, niti za trenutek.
4: Ja, vročina je za živali zelo nevarna, ja. Zato jih res ne smemo puščati na soncu ali še huje v kakšnih zaprtih prostorih, kot je recimo avto, mm-hmm. To vsako leto opozarjamo, ne? Ker se vročina dvigne na življenjsko nevarno temperaturo, ja, torej obvezno zagotovimo vsem dostop do sveže vode, do sence in pa seveda, da imajo možnost umika pred soncem, mm-hmm. Sprehode pa tudi prestavimo na zgodnje ure, zjutraj ali pa zvečer, ko tla niso razgreta, zaradi njihovih tač.
6: Točno to, pa tudi ob nevihtah je prav, da mislimo na njih. Se vemo, močen dež, veter, grmenje tudi pri živalih lahko povzroči velik stres in strah. Takrat pa vemo, poskrbimo, da so v varnem in mirnem prostoru.
4: Ja, to si lepo povedal, ker živali ne morejo povedati, da jim je prevroče ali mm-hmm. da je strah. Zato pa moramo mi kot lastniki poskrbeti, da jim je lažje.
6: Točno to.
9: V ritmu pozitive z nami tudi.
10: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
11: Animacijski program za otroke in odrasle.
10: Podrobnosti in last minute ponudbe pre

0: Roci priseljencov z Haitija, Refugees brez re, The Fugees v ritmu pozitive, 15 minut do tretje, Nuša, Luka in Rok pa smo vaša preddopustna popoldanska družba.
1: Ja, na dopustu, ko tako pomislim, res je najtežji trenutek vedno tisti zadnji pogled z balkona.
0: Ja.
1: Še enkrat pogledaš morje in potem vdihneš tisti morski zrak in zrečeš, zakaj to tako hitro mine?
2: Grem že domov.
0: In točno v tistem trenutku začneš iskati razloge.
1: Ja.
0: Kaj, če ostanem še en dan? Kaj, če se še malce podaljša tale dopust? Kaj, če napišem najboljši izgovor v Sloveniji?
1: Točno tega iščemo. Najbolj domiseln razlog, zakaj se še ne morete vrniti domov. Klic ali SMS na 041-309-300 in eden izved SMS-ov, ki smo jih prejeli, gre takole. Žal ne morem še domov, ker me v ritmu pozitive ne pustijo. Pravo, komod se izgovorite tudi na nas.
0: Ja, evo. Mislim, ja, jaz tudi prevzamem krivdo komod, ne? Če je lahko doma, je lahko tudi tukaj. Klaudija, zakaj pa morate vi ostati še dlje na dopustu?
3: Nam se danes pokvaril avto in nažalost ta del, ki ga mora mehanik popraviti, dobi šele čez 2 dni, tako da žal ne moramo jutri na pot.
0: Ne morete.
1: Tudi avto je lahko vedno dober izgovor, ampak a imate še boljšega? A gre še boljšega? 041-309-300 in mogoče vam prav ta izgovor prinese vikend paket, torej 3 noči za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Yes, še več informacij na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa pred tretjo v teh vročih temperaturah pa še tudi nekaj latino ritmo. Že da vzdušje malce dvignemo.
1: Boki delajo, kolena delajo. Migamo.
0: A čeprav pravi kon kalma v miru, ni nič kaj miren. Alvaro Soler prihaja v nadaljevanju našem ritmu, magazin slišimo še pred tem, glasbena poslastica prihaja v našem ritmu. Vse to še pred tretjo.

0: šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Pohištvo Lesotrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
7: Za lepši dan.
8: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poziv vladi k celostnemu pristopu za razvoj bralne kulture. Gospodarska gibanja po ugotovitvi Umarja ostala ugodna. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Gospodarska gibanja v Sloveniji so v začetku drugega četrtletja v okolju povečane negotovosti ostala razmeroma ugodna. Potrošnja gospodinjstev je rasla, spodbujali so jo nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Inflacija se je maja še okrepila. V najnovejši številki publikacije Ekonomsko gledalo ugotavlja Umar. Švica bo v petek predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Donald Trump in Masud Pezeškian, je danes sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vetri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26

0: Te cvičice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
1: Previdno zaprte počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem. Zaradi okvare vozila zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na štajerski avtocesti. Proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi Maribor Ptuj Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Zato previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem 7 minut čez tretjo gremo.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Oja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
6: In res vsak dan je zanimivo prebirati vaše izgovore, ki jih pošiljate na nič 41 309 300, in danes so še ekstra zanimivi.
1: Ja, res, jaz lahko priznam, jaz imam svojega favorita, meni najljubši tisti. Ne morem domov, ker se mi kopalke še niso posušile, pa jih že 3 dni sušim. Veš, da ne morejo mokre kopalke v kovček, kaj če vse splesni? Super.
6: Ej, ta je v bistvu čist realen izgovor.
1: Ja.
6: Mogoče ga sama uporabim.
1: Zdaj pa pozor, eden od teh izgovorov bo že jutri nekomu prinesel nagrado, zaradi katere pa bo marsikdo želel ostati še kakšen dan dlje na dopustu.
6: Tako, kakšno nagrado podarimo, razkrijeva čez dve fantastične pesmi.
1: Oh ja, Islands in the Stream.
2: Ritmu pozitiv.

0: Rating Lua opisuje zadnje trenutke pred prejšnje vlade. 9 milijonov biciklov v ritmu pozitiva 15.6.3. Vemo, kateri trenutek na dopustu je še posebej boleč.
1: Ja, zadnji.
0: Ko zadnji pesek stresemo do izbrisača.
1: Ja.
0: Točno takrat veš, da bo jutri na mest morja pretabo služba, vrt, trgovina ali pa kupo pravko. Ja.
2: Grem že domov.
1: Ja, takrat bi človek res naredil marsikaj za samo še en dan, samo še eno kopanje, en skok v morje, ali en sprehod, ali samo še eno večerjo v morju.
0: Res točno, zato zbiramo izgovore. Kaj bi napisali, da ostanete še malo?
1: Ja, to je Andrejin izgovor. Ribe stavkajo, mene pa so pooblastile za njihovega sindikalista. Tale je top. Imate še kakšnega?
0: Matic.
3: Šef, delfin mi dolguje 20 evrov. Rekl je, da bo jutri prišel poravnati dolg.
0: Lepo pa moraš počakati, da jutri 200 evrov, stari, veš kaj, da bom jim dal.
1: Andreja in Matic sta v izboru, še več izgovorov pošljite na 0413-9300, jutri pa podelimo 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0413-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Oh yeah. Oh yeah. Oh, kako paše. Frida na takšen sončen četrtek, psihomodo pop, vedno v ritmu pozitive, 20 je čez tretjo.
1: Ja, vedno pa paše, če je naša koža lepo izgledana. Zato en kratek lepotni nasvet za vse dame in tudi gospode, ki želijo izgledati vrhunsko. Takole gre, senca je najcenejši lepotni tretma.
0: Kako senca?
1: Ja, če se izogneš soncu, ne? Če ne morete, če se ne morete umakniti na senčno stran, če ste recimo na vrtu ali pa na sprehodu, imejmo pa v mislih, da so klobuk, očala in oblačila prav tako lepotni zavezniki.
0: Ja, ja.
1: Ščitimo svojo kožo.
0: Veš, za še en trenutek, ko so obleke zavezniki? Ja, če so obleke zvečer na tleh. Če pride v nadaljevanje. Sladka Alja bo v našem ritmu, pa Big Mountain Baby, I love your way. Romantika prihaja v nadaljevanju še pred pol četrto.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8. Ptuj.
5: Škoda.
3: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
6: Kucenter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
3: Pridi po svojo najbolj cool malico.
7: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
11: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
12: In veliki mojstri. Izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.

0: lokalno.
1: Dober dan. Trgovina in bar Implan na Ptuju danes praznujejo že 8. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so za vse obiskovalce pripravili degustacije, darila in brezplačen sladoled za otroke. Učenci in zaposleni v osnovni šoli dr. Franja Žgeča v Dornavi so pristopili k vseslovenski akciji pri zbiranju sredstev za gensko zdravilo za dečka Teja. Danes ob 18. uri pripravljajo večnamenskem centru Dornava dobrodelno plesno-dramsko prireditev, ki so jo poimenovali Skrivnostna knjiga plesa.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Pragersko Celje, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Velenje, Šentjur in Metlika pa okroglih 30. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 34 stopinj, v soboto in nedeljo prav tako še mogoče kakšna stopinja več, zato voda, voda in še enkrat voda. Jezero, bazen ali pa vsaj domač lauf, važno, da se malo osvežimo.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Previdno, zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del, pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoja sta tudi zaradi del večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Manencam med razcepama Kozarje in Malence, sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore. Kje so policisti? Če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: 5 minut je čez pol četrta v našem ritmu in Nuša, praviš, da v Zadarski županiji se dogajajo velike spremembe na plažah.
2: Ja.
1: In to v pozitivo.
2: V pozitivo, ja. Plaže, za katere skrbijo zasebni upravljavci, v večini primerov, torej so to gostinski lokali ali pa turistični ponudniki,
1: ja.
2: Te so bile ponavadi ograjene in ja. So ponujale ležalnike, senčnike in varnost.
1: Ja.
2: No, te bodo sedaj morale biti postopoma odstranjene. Torej
1: ja.
2: Brez ograj.
1: Ja, cool, kaj, to pomeni, da bomo turisti lahko zdaj na vse te dele prinesli svoje ležalnike ali pa
2: ja,
1: brisače, pa pašteto, pa paradajz, tudi tja, kjer je bilo zdaj to prepovedano.
2: Točno to.
1: O, super, Zadar
2: ja,
1: se.
2: Ja, in vsi veseli, tudi domačini so to podprli in pravijo, da je prav, da si morja in obale ne lasti prav nihče.
1: Super,
2: Bravo.
1: Vrhunsko, plaža spet postaja plaža, ne pa plača in sedi.
2: Ja.
1: Hvala Bogu.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Odprta audicija v Dublinu leta 93 je poskrbela, da so še vedno z nami Boyzone v ritmu pozitiv v dobrih 10 minut do četrte.
1: Ja, zdaj si pa predstavljate zadnje jutro. Okay. Spodaj že pripravljajo zajtrk. Mm. Morje, čisto mirno. Vi pa veste, da imate pred sabo samo še nekaj ur.
0: Ja, in takrat se začnejo pogajanja. Sam s sabo, z življenjem, z usodo in pa predvsem z ljudmi doma. Ja. Ne?
2: Grem že domov.
1: Ja, iščemo najboljši izgovor, zakaj podaljšati dopust. Irena je napisala SMS na 0413-09300. Veš, jutri še ne morem domov. Ključi od avta so ostali v hotelskem sefu, ki pa je zablokiral in ne najdejo mojstra, ki bi ga odprl.
0: Dober izgovor.
1: Irena, ste v izboru, kaj pa bi bil vaš izgovor za še en dan na morju?
0: Gregor?
3: V hrtu me neki ušenil, ne morem iti domov danes, la grem šele jutri.
0: Ne, šele jutri, to bo morje pozdravilo do jutri. Jutri lahko šele. Gregor, Irena, oba sta v izboru, če imate vi še boljšega, klic ali SMS 0413-09300, jutri pa najboljši. Prejme 3 nočitve za 2 osebi v Biogradu na mora, se lahko mislite, vrhunsko bo 0413-09300.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa je na pesem, ki ponavadi paše na nedelju.

0: Obožujem Parnivalja, ki prihaja v nadaljevanju, pa Elton John in Dua Lipa, prav tako pa Share the Shup Shup Song, slišimo v nadaljevanju prečetrta za popoln užitek. Na takšen sončen četrtek pa še pa...
1: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
6: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
7: Vem, reče se je.
6: Okno, kako ti to veš?
7: Ja, ti si mi povedal.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Z začetkom julija višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vlake. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Slovenske železnice z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo povprečju podražile za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes sporočil generalni direktor agencije Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom agencije razredčil svoje zaloge obogatenega urana. Tisti, ki menijo, da dogovor o končanju vojne ni dovolj strog do Irana, so ljubosumni, neumni ali pa slabi ljudje, je danes sporočil ameriški predsednik Donald Trump. S tem se je odzval na kritike dogovora tudi strani nekaterih republikancev, ki mu med drugim očitajo popuščanje v pogajanjih. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani.

0: trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
2: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, tako da današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali opazite radarje, sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju 6:15.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Ja, to je ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Yes.
2: In danes obeležujemo svetovni dan piknika.
6: Hey.
2: Kar je idealen izgovor, da po službi pograbimo odejo, nekaj dobrega za pod zob in si privoščimo malo časa v parku, ob jezeru ali kar na domačem vrtu.
6: Ja, skratka, en dan za druženje je danes, za sprostito pa za nabiranje lepih spominov.
2: Točno tako. Evo pa telefon za kako uro na tiho, sonce na obraz in evo dobra družba.
6: E, sam eno vprašanje, Nuša, je danes pol tudi uradna otvoritev hotela Grm?
2: Daj,
6: je kaj? Nekateri pač gremo rado naravo mal globlje.
2: Oh,
6: oziroma

0: Eros Ramazzotti v ritmu pozitive. 15 čez četrto. Parlagon, me smo slišali pesem, ki stavi na iskrenost in pogovor in idealen čas za pogovor in vse tisto, kar nas teži, mislim, da je na dopustu.
1: Ja, dejansko. Na dopustu se umiriš, pozabiš na vse in v bistvu sploh ne veš več, a je ponedeljek ali četrtek ali sobota in iskreno mislim, da te tudi ne zanima.
0: Ja, in potem te zadnji večer nekdo vpraša, ej, kdaj pa zaključiš z dopustom, kdaj greš domov? In ti se delaš, da tega vprašanja nisi slišal in začneš tuhtati izgovor.
1: Ja, zato iščemo najboljši, najbolj izviren, najbolj domiseln izgovor, da bi lahko ostali še en dan dlje na morju. Najbolj zabaven, najbolj domiseln, najbolj takšen, da ostaneš še malo. Nič 4-1-300-9-300.
0: Halo, halo.
2: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
1: Pa se pa ne smete premikati,
0: Imate boljši izgovor, nič 4-1-300-9-300. Jutri avtorju najboljšega podelimo vikend paket, tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Kalifornija v ritmu pozitive. Točno 20 je čez četrto in to je to, ne, ko se moški odloči, da bo osvojil dekle. Ne glede na to, kako in koliko krat ga zavrne in če tudi velja za ledeno ptico. In takšni moški so mi všeč, veš, takšni, ki razbijajo klepe, jih se borijo proti zmajem in ne glede na vse prepreke osvojijo ženska srce.
1: Ja, in bolj romantično zapojejo. I wanna wake up. Ma, kako sladko. Veš, že tvoja domišljija, no vse vid, veš, da tudi ti pišeš pesmi.
0: Ja, sem veliko pravljic prebral.
1: Ameriški tekstopisec Ben Peters, ki je napisal številne country uspešnice, pa je napisal tole himno za ljubljencev I want to wake up with you. Za Borisa Gardinerja, ki jo slišimo v nadaljevanju, zatem pa še en velik hit. Klape šufit, ne diraj, moj ljubav. Dve čudoviti za še bolj čudovite popovdne.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
2: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
2: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občini Podletnik se v te dne vrstijo prireditve ob 12. občinskem prazniku. Danes ob 18. uri v večnamenskem kulturnem turističnem centru Podletnik podelitev priznanj in predstavitev ponatisa knjige na mavrični strani Haloz turističnega društva Podletnik. Osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj pa bo jutri ob 18. uri. Slavnostni govornik bo župan Sebastian Toplak. Praznovanje občinskega praznika v občini Podletnik je vsaka 4 leta.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Trebnje 31 stopinj, Ptuj 30, Markovci, Črnomelj, Laško, Žalec in Mozirje 29, Šoštanj pa 28. Ja, prvi vročinski val je tukaj, tako da tudi jutri in vse do konca tedna bo sončno in vroče, čez dan tudi do 35 stopinj, tako da če želite malo svežine, gremo malo više, gremo na hrib, v gost, tam je zrak za vedno kakšno stopinjo bolj prijazen. Tako da kratek pobeg v naravo zna biti najboljša klima.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Bletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno. 0-80-13-02.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.

0: Radio Ptuj.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu in na Lukanušen rok smo skupaj. Če se vam zdi, da je poleti več vneti mehurja pri ženskah, imate prav.
2: Ja.
1: Nuša, boš povedala, kaj si danes ugotovila pri gineku.
2: Ja. Danes sem imela pregled in se me bo vprašala, če drži, kar sem prebrala na spletu, da je poleti pri ženskah več vneti mehurja kot ponavadi, in je potrdila in obrazložila tudi. In to sicer zaradi velikega razloga, ker greš iz prehoda, iz velike vročine v močno klimatiziran prostor. Poleg tega so tukaj kopanje in mokre kopalke, premalo tekočine in zadrževanje urina. In zaradi tega poleti pride najpogosteje do vneti pri ženskah, čeprav si mogoče marsikdo misli, da bo ravno pozimi.
1: Zato sem jaz zdaj že tudi ugasnil klimo, ker vidim, kako Nušo zebe, mene bo pa oblival, kot da sem pod tušom.
2: Hvala, Rok, cenim. Ženske pa si lahko pomagamo tudi same s tem, da pijemo dovolj vode, da po kopanju čim prej zamenjamo mokre kopalke in da ne zadržujemo, ko moramo, na stranišče, ne?
1: Ja, tako.
2: Tako je to
1: poskrbite zase, poskrbite zase, da lahko potem še mi kako poskrbimo za vas, če veste, kaj mislim.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe previ.

0: čudovito ime, zanimivo. 20 manjka do pete v ritmu pozitive.
1: Mendi v slovenščini manca.
0: Lahko bi bila tudi Moni, skrajšano za Monika, recimo.
1: No, ja, mogoče bi se to zapomnil, ampak ne morem si pa nikakor si ne morem zapomniti pa imen z dopusta. O, moj bog, tam se sam spomnim, da so gospodje, ali pa mis.
0: Ti kar tako, okej. Okay. Ja, ti si že na dopustu z mislimi, ja, prehitro mine, ne? Ravno ko zveš, katera natakar je največja faca in ko najdeš popoln kotiček na plaži, moraš domov.
2: Grem že domov.
1: Ja, ponavadi je tako, ko je najlepše se spomniš, da jutri odhajaš in takrat nastane tudi največ genialnih idej. Kaj bi rekel svojemu šefu, zakaj ne pridem jutri še na šiht, zakaj, kaj bi napisal svoji punci, zakaj ne pridem danes še domov, kako bi si jaz podaljšal svoj dopust.
0: Ja, dobili smo kar nekaj zanimivih predlogov.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tanka, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Srkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne. To je največji point, tako da mene ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ne? No, lep pozdrav dopusta.
1: Lep pozdrav, Katja.
0: Jaz bi odobrila dopust takoj. Kako se je tega lotila, ne? Res prav vse je lepo razložila. Tako da res odličen izgovor. Če imate tudi vi vašega 0-4-1-300-9-300, jutri pa bomo najbolj ustvarjalnega nagradili z oddihom. Vikend paket, tri nočitve, luksuzne za dve osebe v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa moram povedati, jaz pa morja. To je ko ena taka večna ljubezen.
0: Jaz pa morja tudi.
1: Res, jaz takrat sem prav čist drug človek. Jaz sem še bolj pozoren, še bolj romantičen, ko ponovadi. Ja, jaz sem ko Bon Jovi. Ja, divji rocker, ki se prelevijo velikega romantika takrat,

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokar Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokar Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Francoski tanker po dogovoru med ZDA in Iranom prepluh Hormuško ožino. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila Uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki pluje pod francosko zastavo, je danes zapustil Perzijski zaliv in preplul Hormuško ožino, izhaja iz podatkov platforme za sledenje. Tanker je ožino preplul po podpisu sporazuma o koncu vojne med ZDA in Iranom, ki je utrl pot ponovnemu odprtju te ključne plovne poti za energente iz držav Bližnjega vzhoda. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju

0: Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema EU. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu v celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo ustrajala okoli 2 tedna vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Današnja kolesarska dirka pa poteka po relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj in Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. V radarjih ne poročate, če kaj kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!

0: tudi v Velenju 6 minut čez peto.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
2: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
2: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Yes.
0: In danes je dan, ko svet slavi eno najbolj priljubljenih japonskih jedi. Kaj je to rok?
4: Ramen, misliš ramen?
0: Ne? Danes je svetovni dan sušija. Idealen dan, da poskusimo kakšno novo kombinacijo ali pa si privoščimo tistega svojega najljubšega.
4: Vse suši je v redu. Vse nič ne reči, ja, vse je super, fajn,
0: ampak...
4: Ni ga pa čez dobro nedeljsko pečenko, pa mami nogovejo župcom, mam.

0: Vedno pozitive in to je to, ko se v pesmi združi moč, razočaranje in odločnost in nastane Rolling in the Deep.
1: Absolutno.
0: 15 je čez peto, ampak ko se pa združi sproščenost, odklop in uživancija, pa gre običajno za dopust.
1: Ja.
0: In tridnevni vdih si lahko prigrate prav zdaj.
1: Ja, nekdo od vas bo jutri osvojil 3 nočitve za 2 osebi v Biogradu na moru. Takle čas ga bomo že poznali. Zato danes še pravzaprav pred zadnjič resno razmišljamo.
2: Grem že domov.
0: Kaj bi bil tisti izgovor, ki bi nas tako nasmejal, da bi vam res vsi dovolili ostati še en dan?
1: Lahko je nor, lahko je romantičen, lahko je popolnoma trapast. Sam daj vaš, nič 4-1-300-9-300.
3: Rabo bi en dan fraj, zato ker sem drisko faso, ker sem na službo pomislil. Rabim vsa en dan, da se mi nazaj zgosti, da bi moh normalno delati.
0: Zdaj ne vem, no, ali je res to tak en fantastičen odbit izgovor, ali pa samo zares iskrena resnica.
1: Brutalno iskren, Franci, ste v izboru za najboljši tridnevni dopust v Biogradu na moru. Jutri ta čas izvemo v ritmu pozitive, kateri je zmagoval.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: emocije in tudi kralj naših src za vedno, Oliver Dragojevič v Ritmu pozitive.
1: Yes.
0: 20 je čez peto, ko smo slišali Oprosti mi pape, in morda se je ob tem tudi marsikdo spomnil na svoje ljudi, ki so nam v življenju dali najpomembnejše vrednote in lekcije.
1: Yeah.
0: No, zdaj pa ena za vse ženske. Tako malo bolj divja, da se spomnimo svoje ženstvenosti, energije in koliko smo v resnici zares sposobne. Shania Twain prihaja, da prebudi samozavest v vsaki ženski in v tej uspešnici res slavi svobodo in ta občutek, da smo lahko točno to, kar smo.
1: Yes. Pred nami pa tudi ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini popularnosti.

Pa preprosta, ampak izjemno močna zgodba, ki v poslušalcih že desetletja prebuja razmišljanje o življenju, o minljivosti in o upanju. Legendarni duo Shania Twain pa Bob Dylan za še lepše popoldne v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici IPIKA Triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda. Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Dobar dan na Radiu Ptuj.
8: Let's go, girls.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V občini Duplek se vrstijo prireditve ob občinskem prazniku. Včeraj je bila osrednja prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad ter bogatim kulturnim programom. Zbrane je nagovoril župan občine Mitja Horvat. Danes pa se bo v Korenju odvila druga fuzija okusov Dupleka z Mojmirjem Šiftarjem, na kateri se bo okušala vrhunska lokalna kulinarika ob izbrani vini domači vinarjev. Večer pa bodo zaključili z izbranim glasbenim koncertom.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Krško trenutno okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Črnomelj, Šentjur, Pragersko, Laško 29, pa tako tudi Polzela, Mislinja pa 27. Tako da sončno in vroče je povsod in še više se bodo dvignile temperature jutri do 34, v soboto do 35, v nedeljo podobno, zato imejmo vedno pri roki dovolj tekočine in prosim, pazimo na naše štirinožne prijatelje, njim je še bolj vroče kot nam, zato sprehodi raje zjutraj ali zvečer, pa tudi nam bo dobro delo, da se izogibamo sonce. Čez dan.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Previdno zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Sicer te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji danes, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno o radarskih kontrolah ne poročate trenutno, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brez plačno na 080-13-02.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Nuša je rekla, da je zdaj tole prav pobožano.
9: Yeah.
6: Zdaj pa povej vsem, kaj pravijo zvezde.
4: Yeah, vsi, ki smo rojeni v znamenju raka, device in vodnarja, na spletni strani senca.si astrologi pišejo, da se za ta znamenja sedaj zaključuje obdobje preizkušenj, skrbi in veliko potrpežljivosti. Ja, to, končno.
6: Hkrati
4: bomo našli več miru v odnosih in domačem okolju. Okay. To veš, kaj pomeni rok. Končno najdem svojega princa. Device bodo končno videle rezultate svojega trdega dela. No, vodnarjem pa naj bi se odprla vrata novih priložnosti in prav tako svežih začetkov. No, skupno vsem trem znamenjem pa je, da nismo odnehali, čeprav ni bilo vedno lahko in zato se bodo stvari končno obrnile v pravo smer.
6: Mislim, to zdaj pravijo astrologi, ne?
4: Ja,
6: ampak ne vem, stari, jaz verjamem, da lahko vsakemu se zgodi to, da ne glede na znamenje, da mu uspe, sam da ne obupa in da ustraja in ustraja in ustraja in pač se ne neha ustrajati.
4: To pa je res. Jaz se strinjam. Samo vprašanje časa je.
6: Ja?
4: Kdaj bo uspelo?
6: Ja,
4: zato pa res, ne smemo obupati, ne smemo obupati.
10: V ritmu pozitive, z nami tudi.
11: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe pre...

0: Gregor Raunik, verjame in pravi je tako. Četrtkovo popovdne uživamo v ritmu pozitive, dobrih 15 do 6. In preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, si predstavljajte še zadnji prizor. Morje, sončni zahod, kovček je pripravljen, ključi so na mizi in nekdo reče, jutri greš pa domov.
1: Ne grem še domov.
2: Ravno v tem trenutku nastane najboljši izgovor.
3: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: ti golobi, ki ne znajo golice. Izjemen izgovor, ampak imate vi boljšega SMS ali klic 041-309-300.
2: Tako, čez točno 24 ur pa bomo avtorja najbolj domiselnega izgovora nagradili s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa četrtkovo popovdne smo skoraj da že pripeljali v četrtko večer. Danes ob 21. športni nogometni spektakel Bosna in Hercegovina igra proti Švici. Nocoj, Nuša, ti gledaš fuzbal zvečer? Ne gledaš? Še nis našla enega, ta pravga, da bi z njem fuzbal gledala.
2: Misliš, da bi mu nosla piva? Do kavča?
0: Ne, mislim tako, sej ti lahko pač zraven sediš, ne? Pa te on razlaga o moštvih, pa od zgodovine, nogometa, pa tako. Veš, pa to bi bilo lahko ful zabavno.
2: O ja, seveda.
0: Ne. Ja, kaj pa, če te recimo povabi na tekmo v živo v Ameriko ta vikend, ne?
2: Zmenjeno.
0: Pa bi šla, ne?
2: Ja,
0: to bi pa šla, ne?
2: Pred stadionom mi potem še pusti kartico in gre direkt na tribuno, jaz pa v šoping, tako.
0: Ti pa potem v noro življenje. Bravo. Living la vida loca. V nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno pravdivi, da ostanemo vedno
5: v ritmu pozitive.
0: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
6: Ljutomer, zibavka, reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Podlehnik praznuje 12. praznik občine Podlehnik in 28. obletnico občine Podlehnik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo jutri v petek 19. junija ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornova vas vabijo na dobrodelno plesno dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa. Prireditev, na kateri bodo zbirali sredstva za gensko zdravilo dečka Teja, bo danes v četrtek ob 18. uri v večnamenskem centru v Dornavi. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri Vaškem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 64. letu se je poslovil Janko Hrga iz Dornave 147. Pogreb bo jutri ob 13. uri na Dornavskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 10. uri. V 64. letu se je poslovil Janko Hrga iz Dornave 147. Pogreb bo jutri ob 13. uri na Dornavskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 95. letu se je poslovil Jožef Bračič, po domače Vahar o Pepi, iz Spodnjega Leskovca 15. Pogreb bo jutri ob 13. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v Venžico jutri ob 11. uri. V 95. letu se je poslovil Jožef Bračič, po domače Vahar o Pepi, iz Spodnjega Leskovca 15. Pogreb bo jutri ob 13. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v Venžico jutri ob 11. uri. V 95. letu se je poslovila Marija Plohl, po domače Šoštarova teta, iz Strelcev 11. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo prepeljana v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 95. letu se je poslovila Marija Plohl, po domače Šoštarova teta, iz Strelcev 11. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo prepeljana v Vežico na dan pogreba ob 13. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. V današnji oddaji bomo še podrobneje spoznali lovsko družino Trnovska vas, ki letos obeležuje 80-letnico delovanja. Moj gost je njihov starešina Denis Lorenčič, lepo pozdravljeni ponovno. Zanima pa me torej, kako bi vi opisali poslanstvo lovca, ki ga v bistvu upravljate že 80 leti in kaj zajema vaše delo skozi celotno leto?
2: Poslanstvo lovca se spreminja času. Po vojnem času je bil bolj skrb za divjad, za gojenje divjadi, ker se je med vojnem času zmanjšala populacija, potem se je populacija povečala, je bila bolj skrb za lov, pa naravo dan danes pa je bolj za spet skrb, bom rekel, ohranjene narave, pa da se živali populacija skrbuje času primerno, ker tudi ljudje imamo vedno več nekih takih navad, se radi rekreiramo, se naoziramo na druge, si dejansko prilaščujemo naravni prostor, taki kot ga vidimo, mislimo, da je samo naš in se naoziramo na živali in pa na divjad, katera živi v naravnem okolju in s tem tudi krčimo njihov življenjski prostor, ali je to zbodi si z rekreacijo, ali zbodi si z ustvarjanjem svojih bivalnih okolij v naravnem okolju. In to vse skup znemirja divjad in vpliva tudi na številčnost in pa na populacijo. Ne.
1: Kaj pa si ponavadi ljudje narobe predstavljajo o lovcih?
2: Ljudje se prvo, ko pišijo besedo lovec, dobijo predstavo, da že samo ime ne je, mogoče bom rekel, v tem primeru tudi zove napačno, da samo ubijamo in pa lovimo, ne? Ampak bom rekel, naša pretežna skrb je za ohranjanje narave, narave kot take in pa življenjskega prostora divjadi same, potem bom rekel za pozimi, za krmljenje in preživetje male divjadi, potem pa je šele pride na vrsto, bom rekel, odstrel, ampak še to bom tudi odkrito povem, tudi predvsem za odstrel strukturni, kar pomeni, da točno določeno število določenih osebkov se odvzame kontrolirano, da niso to, ne vem, sami kapitalni srnjaki, da to gre točno po telku moškega spola, telku ženskega spola, potem tudi telku mladičev. Res se lovi točno po strukturi, da se populacija zdržuje. Ker vsi vemo, da če neka populacija, tudi če imamo doma živali, pa se populacija pravilno ne vzdržuje, potem pride do razno razni bolezni, katere pa so tudi potem nevarne za nas same. Vemo, da pred leti smo imeli bolezni od tekline, še prihaja delno ta prasičja kuga, smo imeli ptičjo gripo. Mislim, da če ne bi bilo lovcev, bi se te bolezni nekontrolirano širile, bom rekel tak, zdaj lansko leto je bil ta modri jezik, pa je bilo med divjadjo tudi kar veliko opada v lovskih družinah, ki je upravljajo z muflonom. Jaz mislim, da če ne bi bilo lovske organizacije kot take, ki bi skrbela za neko ravnovesje v naravi, da bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do enakih problemov kot malo drugotno, kjer nimajo tak porištano, kot je to pri nas, no, da bi se bolezni potem nekontrolirano razširile tudi na domače živali. Potem pa vemo, kaj to pomeni tudi za nas vse ostale. Ne?
1: Seveda nič dobrega, ja. Zanimiv pogovor nadaljujemo takoj po kratkem predahu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji gostimo starešino Denisa Lorenčiča iz lovske družine Trnovska vas. Katere vrste divjadi so najbolj značilne v vašem območju?
2: Za nas je najbolj značilno srnjad. Ta je, mislim, da na tem področju ptujsko-ormoškem, mislim, da najbolj številčna. Se na tem območju še pojavlja prehodno divji prašič in pa tudi jelenjad, ampak kar se tiče srnjad, je ena izmed najštevilčnejših, med visoke divjadi. Od male divjadi pa je pri nas poljski zajec in pa fazan, kateri je bil, kar bom rekel, v upadu, ampak moram pohvaliti glede na dobro delo vseh lovskih organizacij in pa način kmetovanja, ki je dan danes se izboljšuje, zdaj s tem, da se manjšajo pesticidi in pa boljša avtomatizacija kmetijstva, strojev, se stalež male divjadi povečuje. Opažamo, da poljski zajec je v porastu, tudi fazan se spet številčno povečuje, tako da je tu gre na izboljšanje. Potem pa imamo še lisica in pa pri nas se zdaj pojavlja zadnje 4 leta, je kar redno že, čeprav eni si tega ne priznajo, ampak že kar redno je pri nas šakal, ki pa je, bom rekel, kar postal sovražnik ne samo visoke divjadi, srnjadi, je tudi postal sovražnik domačim hišnim ljubljenčkom, kot so mačke, tudi manjši pesi. Tako da je kar pestrost in pa raznoliko v naravi.
1: Kakšen pa je tisti pravilni postopek, da pristopimo do vas oziroma v katerih primerih sploh pristopimo?
2: Da opazimo, ne vem, da je divjadjo kaj narobe. Je najboljši postopek, pa najhitrejši postopek, seveda klic na 113. Zaenkrat še je policija tista, ki je se javi ali pa javiti na inšpektorat. Posledično pa smo potem za bilo kako tako zadevo poklicani mi, ali nas pokliče potem regijski center. Nas vesti, da ali je to gre za povoz ali gre za bolano žival, seveda pa eni bojo to rekli, joj, pa so lovci prišli, pa so kar ustrelili, ne. Vsi pač, kjeri malo poznamo bolj divjad, vemo, da divjad časi, ko je ranjena ali poškodovana, lahko neprimerno se začne obnašati, tudi ko človek pristopi, da ne, lahko tudi postane nevarna. In žal je tisto orodje za odstranitev, je pač strelno orožje, to je pač prije tisti del, za katerega pa smo pač lovci sposobeni in se sproti sposabljamo, da je upravljeno takem, kot mora biti, no, po vseh nekih standardih.
1: In katere so potem tiste vrednote, ki jih skušate prenesti recimo na mlajše člane? Rekli ste tudi, da jih imate kar nekaj?
2: Dansko so to vrednote, z katere, bom rekel, dan danes v našem času življenja izginjajo. To so vrednote tovarištva. Bom rekel, so to, kar v lovstvu še obstajajo, te vrednote, kot smo vsi tovariši, vsi smo lovski prijatelji. Tu pri nas nekih zamer ni, če časi kaj pride, pa še vseeno ostanemo tovariši in poštujemo drug drugega. Po eni strani pa ipak uporabljamo za našo dejavnost strelno orožje, ki pa vse vemo.
1: Moramo paziti tudi drug na drugega, ne? Seveda.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, gospod Lorenčič. Prej sva že govorila o divjadi in kakšen je pravilni pristop do vas oziroma kdaj. Kaj pa, ko se včasih malo pohecamo, da če slučajno zbijemo srno oziroma divjad, bo pa vsaj dober golaž, ne? Kako je s tem?
2: Načeloma in pa pravilno in pa etično je, da pa živali, katere so povožene, tiste pač grejo na svoje mesto in niso primerne za hrano. Je pa pri nas tudi seveda mi smo ljubitelji, da si včasih kaj radi skuhamo, vsi radi dobro jemo. Vemo, da divjad je ena izmed najbolj zdrave hrane, ipak se pase z neoporečno krmo, z hrano iz narave, pa tudi si lovci, kdaj pa kdaj radi kaj dobrega spečemo, skuhamo golež. Tudi mi ga pripravimo letno vse enkrat, ko imamo športno prireditev svojo, pa skuhamo kaj za naše občane, pa prijatelje lovce, tako da. Smo bili tudi mi prisotni na golažjadi, tako smo pokazali pa svoje sposobnosti, da tudi mi v naši lovski družini znamo skuhati dober golaž.
1: Seveda smo ga lahko probali in bil je res odličen, tako da čestitke. Pa dajva še kaj mogoče spregovoriti tudi o vaši opravi. Zdaj, večina nas ve, da ste pač zelene barve, pa da je tudi puška v roki, ne?
2: Dansko naša zelena oprava je slavnostna, sta dve taki uniformi, ena slavnostna, je res taka posebna zelena obleka, katero pa član lovec dobi takrat, ko slavnostno opravi tudi lovski izpit in potem načeloma bi jo naj slavnostno dobil, ko opravi lovski krst, takrat da tudi slavnostno preobleče z navadne delavske obleke in se prelevi v lovca. Potem pa je ta delavska obleka, ki pa je normalno, pač zelene hlače, zelena srajca, majca. Pri svečani obleki seveda je, ne smemo pozabiti klobuka, pri delavski lovski obleki pa je kapa ali pa tudi klobuk je tudi tisti simbol lovca, ki je nepogrešljivi del, bom rekel, ali je to bodi si pri svečani obleki ali bodi si tudi pri delavski obleki uniforme. Načeloma tudi imamo lovce med nami, imajo puško, pa je ne uporabljajo ali pa ni se puška, je pa neki del obvezne opreme, ampak tudi med lovci imamo člane, ki mogoče pa puške v svoji dobi niti enkrat ne uporabljene, tako da je uporabna za izvajanje lova, ampak ni obvezane. Lovci smo le nekako navezani na zeleno barvo, na naš zelena barva je naša simbolična barva.
1: In za konec, kakšni so kaj plani za naprej?
2: Plani se za naprej ohranjati naravo tako, kot je, neokrjeno, čim bolj ozaveščati prebivalce, kar se pa tiče divjadi in pa tega, pa delamo na tem, da populacija ostane številčna, kot je, in pa da ostane v takih kondiciji, kot je, no, to ne bolj. Seveda pa, da postane zanimiva tudi mlajšim članom, ker ipak letno je potrebno kar ogromno število ur opraviti, da narava ostane neokrjena.
1: Najlepša hvala, da znanje že 80 let prenašate v naslednje generacije in ohranjate našo skupno dediščino. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Prireditev Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč je tudi letos bil nepozaben dogodek. V Žetalah po neurju sanirajo tudi šolsko igrišče. Cilj druge etape dirke po Sloveniji na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Preglejmo podrobneje. V amfiteatru Term Tun je včeraj potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s Termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Nekateri so se dogodka udeležili ves dan, tako da so preživeli ob kopanju in druženju, mnogim pa je bil večerni koncert tisti, ki so ga dolgo čakali. Med njimi so bili tudi letos iz zavoda dr. Marjana Boršnarja Dornava, ki jih je spremljala tudi Romana Lavtar.
2: Celo leto strašno čakamo na ta dan. Sprašujejo neprestano, kde bo muzika Toplica, kde bo Dejan Vunjak. In letos se jim je uresničila želja, da je res Dejan Vunjak. Ogromno nam pomeni ta dan. Tudi, če smo 2-3 urce tukaj, nam to da energijo za vso leto naprej.
1: Za veselo vzdušje je letos poskrbel priljubljeni pevec Dejan Vunjak.
3: Moram povedati, da je zelo lepo, tako kot zmeraj, tukaj sem bil že večkrat. Zdaj me mogoče ene 2 leti ni bilo, no, ali 3 leta, ampak prej sem pa bil ene 5krat že. Tukaj je eno veselje, tukaj je ena preproščina, to, kar imam jaz rad, tukaj je nekaj ljudskega, nekaj domačega in tako, lepo, se prav veselim nastopa.
1: Svojim nastopom so navdušili tudi člani ansambla Upanje.
4: Leto smo kar nekaj dobrodelnih nastopov že odigrali, vedno se radi odzovemo na to, je let čas in to nam zelo veliko pomeni, da lahko z glasbo pomagamo, na tak način najbolje znamo, no, tako da res smo veseli, ko nas kam povabijo.
1: Vsi skupaj smo ponovno dokazali, da skupaj lahko ustvarimo dan, poln smeha, veselja in nepozabnih trenutkov, ki ga bodo mnogi še dolgo nosili v svojem srcu. Občine Žetale sanirajo škodo, ki jo je povzročilo silovito neurje z močnim dežjem. Zelo je poškodovalo tudi tamkajšnjo športno igrišče. Kako poteka sanacija, pa župan Matjaž Kopše.
5: Izvajalec, ki je to igrišče lani postavil, ki je bil sofinanciran projektu iz strani Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, se je sam ponudil z pomočjo, tako da dela na igrišču se dejansko že izvajajo.

0: zemljišče v prvi fazi preprali. Gre za umetno podlago, ki jo bo pač moč z neko korekcijo oziroma popravilom postaviti nazaj v približno stanje in to se zdaj na terenu že izvaja.
1: Župan dodaja, da je po neurju še vedno zaprtih kar nekaj cest, med drugim tudi cesta, ki jih povezuje z občino Majšperk. Sprožilo se je tudi več plazov, ki nekateri ogrožajo tudi stanovanske hiše in gospodarska poslopja. Prav tako pa je veliko škode na mostovih na potoku Rogatnica. Druga etapa dirke po Sloveniji bo danes v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. V traso je vključena tudi dravska kolesarska pot, dirka pa poteka skozi velik del občine Ormož in destinacija Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev, pravi vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kulenko.
2: Obiskanost kolesarstva se je v zadnjih letih v naši destinaciji močno povečala, predvsem zaradi te dirke po Sloveniji in razvoju kolesarskega turizma. Občina Ormož in pa destinacija je postala ena najpomembnejših kolesarskih destinacij v vzhodni Sloveniji. Zaznavamo, da je kolesarstvo eden najpomembnejših rastočih segmentov turizma, ker povezuje seveda gibanje, naravo, pristne lokalne izkušnje na tej poti in pri tem se tudi kažejo pozitivni učinki kolesarske dirke pri nas. Vse se s tem poveča prepoznavnost občine in pa celotne destinacije doma in v tujini. Kolesarska dirka privabi številne obiskovalce, navijače, športnike.
1: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. Etapa se prvič v zgodovini začenja v Radljah ob Dravi, nato pa bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnico ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdino, Ptuj, Markovce, Cirkolane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi. Cilj pa bo že tretjič gostil Ormož. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Ne rabiš več denarja.
1: Rabiš manj napak.
0: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Na Češkem je potekal velik namiznoteniški turnir za veliko nagrado Prage, kjer je v mlajši kategoriji nastopilo več kot 430 tekmovalcev iz 29 držav. Za nov velik uspeh sta poskrbela mlada člana namiznoteniškega kluba Cirkovce, ki sta se v domovino vrnila s 3 medaljami. V ekipni konkurenci je Alex Koren združil moči z Alexom Koželjem, skupaj sta zmagala v ekipni konkurenci fantov do 17 let. Uspeh med posameznicami do 15. leta starosti pa je ponovila Pia Kundih, v starejši kategoriji U19 pa Alex Koren, ki je med posamezniki osvojil 2. mesto.

0: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, te domače viže.
2: Ura je odbila 20, dober večer in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, v poslušanju oddaje Te domače viže. Vzemite si nekaj časa zase, za zmanjšanje panike in stresa vsakdanjega življenja, tako da se pogovarjate s svojimi bližnjimi, meditirate in počnete stvari, zaradi katerih se počutite srečne in sproščene. Ali pa enostavno poslušajte Radio Ptuj in oddajo Te domače viže. Danes obeležujemo namreč Mednarodni dan panike. Zato brez panike, uživajte ob polkah in vačkih. Lep večer vam želim, Marjan.

0: Za uvod smo slišali ansambel Banušek in čudovito skladbo Dvigni zlato kupico. Danes pa predstavljamo z njimi novo avtorsko skladbo Poročna pravljica. Čustven valček, ki poslušalca popelje skozi zgodbo ljubezni, predanosti in skupne življenjske poti. Sicer pa, kdo bi nam o tem kaj več lahko povedal kot njihova pevka Barbara Leber-Turinek. Barbara, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Barbara, preden se dotaknava skladbe, kaj je novega pri ansamblu Banovšek, kaj se dogaja, delate, veliko, veliko nastopate?
1: Ja, res je, Banovški smo zelo pridni, snemamo v studiu, delamo nove lastne komade, pesmi in pa seveda igramo na veselicah, porokah, tako da dolg čas nam zagotovo ni.
0: Ampak toliko časa poleg vseh teh nastopov pa ste imeli, da ste ustvarili novo skladbo, ne?
1: Ja, tako je. Ta skladba je v bistvu prišla čist spontano med prebiranjem najinega poročnega albuma z Matejem. V glavnem, ko sem gledala slike, so se mi začele prepletati besede že z melodijo in lahko rečem, da je kar v kratkem času nastala skladba Poročna pravljica.
0: Torej je, Barbara, tale skladba vaše delo?
1: Ja, res je.
0: No, čudovito. O čem vse govori Poročna pravljica?
1: Poročna pravljica govori o resnični najini zgodbi z Matejem, govori o ljubezni, o najinem najlepšem dnevu, ki pa ga doživela pred 12 leti.
0: Poročna pravljica je dobila tudi videopodobo, kje ste jo posneli?
1: Tako je. Posneli smo jo na zelo lepi lokaciji in sicer na gradu tu pri nas v Slovenskih Konjicah. Je pa tukaj ena zanimivost, v tem video spotu nastopata zakonca Matej in Nina Šmarčan-Jančič. Ona dva sta nastopila že v prejšnjem video spotu za skladbo Za vedno ob meni. In to je zdaj v bistvu nekako nadaljevanje tiste zgodbe in nadgradnja v bistvu, ker sta se v tem času ona dva tudi prav zares poročila in so v video spotu prav iz njune poroke resnični posnetki.
0: Poleg vseh nastopov razmišljate člani ansambla Banovšek tudi na kakšen festival narodno-zabavne glasbe?
1: Jaz mislim, da lahko rečem, da ne. To smo se nekako v naših začetkih že dogovorili, da to ne bo naš cilj. Tako da jaz mislim, da na festivale se ne bomo udeležili. Je pa res, da kaj pa se pa v prihodnosti kaj zgodi, pa ne vemo, ne morem garantirati.
0: Pustimo čas v čas, ne?
1: Tako, tako.
0: Barbara, zdaj smo nekje skoraj na polovici tega leta. Kakšni so še cilji za naslednjih 6 mesecev?
1: Ja, se pravim, prvi vrsti zdaj, da uspešno opravimo, zaključimo tole letošnjo sezono, ki je res polna pestra nastopov. Potem pa seveda, da v tistem jesensko-zimskem času zopet nadaljujemo z našimi lastnimi skladbami in mogoče tudi kakšno zgoščenko.
0: Se veselimo tega, zagotovo se ponovno slišimo, ko bo kaj novega, zaenkrat pa si naj zdaj naši poslušalci privohčimo skupaj z njimi Poročno pravljico ansambla Banovšek. Barbara, vam in celotni ekipi ansambla Banovšek vse dobro in srečno.
1: Najlepša hvala in pa prijetno poslušanje.

Ansambl Švas, štiričlanska narodno-zabavna zasedba, predstavlja svojo novo skladbo Ustvarimo spomine. Pesem prinaša iskreno zgodbo o mladosti, sanjah in življenjskih ciljih, ki jih marsikdo skozi leta prehitro opusti. Ideja za skladbo nastala na pobudo Roka Pušnika, harmonikarja ansambla. Njeno osrednje sporočilo je, da lahko vsak z ustrajnostjo, ustvarjalnostjo in vero vase doseže svoje cilje. Hkrati pa pesem opominja, da mladost ni le čas uspehov, temveč tudi napak in norči, iz katerih pogosto nastanejo najlepši življenjski spomini. Besedilo je napisala Nevenka Kos, pod melodijo in aranžma pa se je podpisal Boštjan Povše. Slednje je v snemalnem studiu poskrbel tudi za snemanje in končno podobo audio posnetka. Posebno noto projektu daje tudi videospot, ki je bil posnet v čudovitem ambientu stare domačije v Kostrivnici pri Kalobju. Avtentično okolje je ustvarilo popolno kuliso za zgodbo, ki jo skladba pripoveduje. Za videopodobo poskrbel Timi Krhlanko, za ličenje pa Iris Marold. Člani ansambla upajo, da bo skladba poslušalce popeljala nazaj v brezskrbne dni otroštva ter obudila prijetne spomine na trenutke, ki so jih zaznamovali. Prisluhnimo torej novi skladbi ansambla Švas, Ustvarimo spomine.

0: Ansambel Unika že vrsto let velja za enega najbolj zaželenih glasbenih skupin tudi na slovenskih porokah. Prav tam med nevestami, ženini in svati so člani ansambla našli navdih za svojo najnovejšo skladbo. Sicer pa nam bo več povedal vodja ansambla Davor, ki ga zdaj lepo pozdravljam.
1: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem poslušalcem.
0: Davor, koliko let je že na glasbeni sceni ansambel Unikat? Vem, da ste že bili tudi na našem ptujskem festivalu.
1: Ja, že kar 26. leto teče. Oziroma maja smo praznovali 26. obletnico. Tako da nekaj smo pa že dali skos.
0: Nekaj pa ste že res dali skos v teh 26. letih, pa še boste verjetno, ne?
1: Ja, jaz srčno upam, če bo le zdravje.
0: Kje zdaj trenutno največ nastopate, kje vas je moč videti, kje lahko na vaše skladbe poslušalci in gledalci plešajo?
1: Ja, trenutno je pač sezona veselic, kar pomeni, da smo na veselicah, tu pa tam še kakšno porokico odigramo, sicer pa poroke potem zopet pride na vrsto septembra in oktobra, ker smo res nekako znani potem, no, da kar radi igramo poroke in tudi uživamo v takšnih igranjih. Ne.
0: No in na takšnih igranjih ste tudi dobili navdih za novo skladbo, za novo polko, ki nosi naslov Kar sem poročena.
1: Ja, v bistvu ni to prišlo na poroki, navdih ta, ampak je prišel na veselici, tako, vete, ko daj kakšen fant, kakšno punco lepo gleda, pa mu poč, ona žal mora reči, bi pa sem poročena, ne. In od tam tudi navdih za tale naslov. Je pa res, no, da potem pri snemanju videospota pa so sodelovani kot statisti pari, ki smo jih mi poročili. Ne vsi, seveda, ker nas ni bilo toliko, ampak mislim, da 20 parov, se pravi 40 nekaj statistov, ampak to so bili dejansko res vsi tisti, ki smo jim igrali poroko.
0: Torej je zunaj že tudi zanimiv videospot, kje ste ga snemali?
1: Ja, to smo snemali v Taboru pri Lisjak, na eni taki čudoviti poročni lokaciji. Tam smo posneli in veseli smo, no, da si ga je kar že veliko ljudi ogledalo, je res zelo lepo gledan spot.
0: No, z ozirom na to, da je bilo toliko svatov, predvedevam vseh teh, ki ste jih vi poročili, ne, se je verjetno snemanje kar zavleklo.
1: Ja, snemanje se je zavleklo še posebej zato, ker nas je tudi mečkeno vreme jezilo. Ampak, kjer je volja, tam je pot, tako da je snemanje kar trajalo skozi cel dan, ne, da potem pride ta 3-minutni izdelek.
0: Kdo je prevzel vlogo mladoporočencev?
1: Ja, nevestica je bila naša pevka Andreja, ženin pa je bil iz naših koncev stand-up komik Aleš Novak, tako da smo imeli enega taga ženina, ki je znal vse skupaj dobro zakamuflirati. Je bila nekako poroka na prvi pogled, ker Andreja in Aleš se nista sicer prej poznala, ampak Aleš je zadevo odigral tako kot pravi tist profesionalec. Teda mislim, da tudi v videospotu ni čutiti, da ni to original ženin.
0: Sicer pa dejal si, Davor, da ste unikatovci skupaj 26 let. Še kaj razmišljate, da bi stopili na kakšen festivalski oder?
1: Ja, zdaj, če sem čisto iskren, nekako ne, no. Je pa res, da so ti festivali ena velika odskočna deska za vse mlade ansamble. Tudi mi smo slišali skozi to, ker se mi zdi, da potem nekako drugače gledaš na vse skupaj, na tole našo narodno zabavno sceno. Tako da, če mene vprašaš, festivali so za mlade ansamble kar nujno zlo.
0: Morda ne bi bilo odveč še vprašanje, Davor, kako gledate vi, vsi člani ansambla Unikat, na narodno zabavno glasbo danes, kje je?
1: Ja, jaz mislim, da je med mladimi, kar je pa tudi cilj, ne? Vsaj po veselicah sodeč vidimo, da mladi poznajo skoraj vsako narodno zabavno glasbo, ne samo od mladih ansamblov, ampak tudi se vračajo nazaj, ne vem, marsikatera Avsenikova pesem je danes popularna, kot mogoče pred 20 leti ni bila, kar pomeni, da smo krivi vsi ansambli, da to našo narodno zabavno glasbo širimo med mlade, to je pa nekaj najlepšega, ne, tako kot je že Boris Kopitar rekel, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, a zdaj, če me v tem trenutku vprašaš, še bo.
0: Upajmo vsi na to. Davor, morda še kakšno sporočilo našim poslušalcem za konec najnega pogovora?
1: Ja, glede na to, da je čez par dni ta pravo poletje, ne, meteorološko že imamo, ampak tisto ta pravo pa se začne 21. da ne imajo pred sabo lepo poletje, da ne pridejo na kakšno veselico našega ansambla, pa da ne še naprej radi imajo tole našo narodno zabavno glasbo, mi pa bomo skrbeli za sveže komade.
0: Hvala lepa. Vse dobro, Davor, tebi in celotni ekipe ansambla Unikat. Naši poslušalci pa verjetno že čakajo na skladbo, ker sem poročena. Srečna.
1: Srečno tudi vam.

Tudi skupina Gadi predstavlja novo polko A Leti, za katero so posneli tudi hudomušen video spot. V njem se člani skupine znajdejo v vlogi komisije za iskanje talentov, med kandidatkami pa se znajdejo kuharica, tajnica, boksarka, vplivnica. A na koncu jih najbolj navduši dekle v narodni noši s harmoniko, ki obvlada celo znameniti moonwalk. Polka A Leti pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuja veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Nova polka A Leti je za skupino Gadi nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času v celoti prispeval harmonikar skupine Anže Zavrl. Kot pravijo člani skupine, pa so pri končni podobi skladbe tudi tokrat sodelovali vsi trije. Video spot so posneli v kulturnem domu Dolsko, kjer so se za en dan prelevili ostrogo, a zabavno komisijo za iskanje ženskih talentov. Kandidatk ni manjkalo, prav tako ne njihovih sposobnosti. Pred komisijo so se vrstila dekleta tisočelih talentov, a na koncu je največji vtis spustila harmonikarka v narodni noši. Za vse ženske vloge je poskrbela Neža Zupanič, ki tudi sicer igra harmoniko. V video spotu je pokazala še eno svojo posebno veščino. Moonwalk s harmoniko, ki je postala eden najbolj zabavnih trenutkov celotne zgodbe. Pri snovanju video spota so želeli na zabaven način pokazati, da danes vsi iščejo neke posebne talente in popolnost. Na koncu pa jih najbolj prepričata preprostost in iskrenost. Zato v zgodbi zmaga dekle s harmoniko, ki ostane zvesta sama sebi. Neža je idejo odlično ujela, njen moonwalk s harmoniko pa bil pika na i, je ob izidu povedal avtor skladbe Anže Zavrl. Za produkcijo video spota je poskrbela ekipa Padi Video, skladba pa je nastala v studiu člana skupine Primoža.

Pa smo pri koncu še enega četrtkovega večera v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali ob poljkah in valčkih, pa tudi ob novih skladbah, ki sem vam jih predstavil. Lep večer še naprej, sicer pa v moje družbo vabljeni spet v nedeljo, takoj po 12. uri. Lahko noč in srečno!

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.